0: Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Dani.
1: Hola.
0: Hoy, hola. ¿Qué tal?
1: Bien.
0: ¿Eres Dani tú de pequeño?
1: No, soy Antón.
0: Antón. Antón, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Claro, estás de vacaciones, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. ¿Qué te gustaría hacer estas vacaciones, Antón?
1: Ir a un camping.
0: Ir a un camping. Oh, eso es divertidísimo, ¿verdad? Dormir ahí en una tenda de campaña, salir a buscar pues cosas que pasan por la noche, ver distintos animales e insectos. ¿A ti gusta che todo esto?
1: Sí.
0: ¿Cantos años tienes, Antón?
1: Siete.
0: Siete. ¿Gusta che a radio también?
1: Sí.
0: Sí.
2: Está empezando ya a agobiar su guiño.
0: Pobre, no me extraña, ¿eh? Pues estaba aquí yo con un bombardeo de preguntas.
2: Nada, pero feliz.
0: Qué sorpresa tan agradable, Dani.
2: Claro, ahora estos son los días de país con fillos por aquí, no mercado, na radio, en todos lados. Andamos los país con fillos, combinando campamentos, combinando cosas de estas.
0: Bueno, pues precisamente para que tiñamos así como unha oferta un pouco máis amplia do que podamos facer estes días, él ofrecía un camping, claro, eso é para os pequenos un campamento, non? Imagino
2: claro, porque
0: non deixa de ser verde,
2: non deixa de ser árbores, non deixa de ser herba, non deixa de ser andar correndo por ali, é certa sensación de liberdade, porque no camping andan un pouco os nenos en xeral, é algo moi bonito, andan un pouco asalvaxados, e agora que estamos tan lonxe de natureza, que cada vez somos máis urbanitas, pois está moi ben deixar ali que coñezan outros nenos, que se relacionen de outro xeito distinto que se relacionan durante o ano.
0: Pues sí, a verdade que a referencia que temos, sobre todo pensando en o que nos queda, nos días que nos quedan. Tamén por eso decía, ya contaba os ouvintes, que hoxe teñamos pues unha sección dificilmente esquecible, entre outras razóns, porque falamos dun tema moi noidoso, moi curioso, e que ven da man de Xosé Iglesias. Ponos ao tanto, Dani.
2: Pois o que traemos hoxe, que ademais nos gusta moito traer este tipo de cousas e non sempre se pode porque non é tan habitual, traemos un absoluto planazo. Traemos un planazo de verán destes que son inesquecibles, de que agora que falamos de nenos, que como leves un neno, o neno vai no lembrar toda a vida, e isto ven da man dun bello coñecido deste programa, desta sección, que é Xosé Iglesias, o noso mariñeiro, poeta, pintor, escultor, persoa moi interesante para falar, que nos vai contar el porque moita xente non sabe a relación de Galicia cas baleas. Pensamos que aquí hai xouvas, xurelos, robalizas, pero temos baleas, somos terra de baleas, e terra que ten unha historia coas baleas, porque claro, o ser humano houve un momento que se enfrentou a semellante bicho que velo ten que impresionar. Entón, para eso, mellor que eu, de un paseño atrás ou a un lado, e presentemos xa e demos a benvida de novo a Xosé Iglesias. Xosé, que tal, vos días?
0: Ah, ainda non está. Recuperámoslo enseguida.
2: Vale. Pois Xosé, o que nos propón é un roteiro dende a Costa da Morte, un roteiro no seu barco. El ten o seu barco de pesca, que agora mesmo creo que están aí metendo yemán, que sempre hai que meter yemán e que te lo ven arranxadiño, e logo, sí, noutra nave que el ten, noutro barco, está empezando a facer roteiros para explicar a historia, a relación das baleas con Galicia, porque queda a que fora, me parece, a fábrica ou a planta de procesado máis grande de toda Europa de baleas, como se pesca, si se pesca ou se caza, como se captura unha balea, todas estas cousas da man dunha narrativa tan brillante como é a de Xosé.
0: Bueno, pois é un tema que últimamente, gracias tamén a moitísimos apartados, ejercicios, etcétera, pois está de moda, se fala moito das baleas. Xustamente onte tiñamos oportunidade de falar con todo un experto, un historiador, un investigador, e decía que Bueno, Valdés, que é moi coñecido, ¿no? Decía que cando os barcos, pues, que avistan no horizonte que hai algunha, que o mellor é non intervir absolutamente para nada, deixalas, non meterse pues, de ningún tipo a chegarse para velas de un poquillo máis cerca, etcétera, etcétera, porque eso é o que as incomodaría, ¿no?
2: Claro. Volvemos ao de sempre. O respeito á natureza, ata que punto a natureza se pode convertir en algo que ir ver como espectador, ata que punto se pode estar preto. Hai pouco veía vídeos de, pero eran que son ducias de buceadores dándolle unha turra monumental a un pobre a un tiburón balea, que tamén é xigante, moi moi impresionante. E van con él e o tocan porque parece ser que é moi dócil. De verdade, o sea, esto é o que se di sempre do crimen perfecto, que non se note que estiveches. En o caso das baleas, ademais, hai un risco inherente, porque non por malicia, non por dano, pero poden meterte unha viaxe, poden te deixar seco. Hai baleas, hai tipos de baleas que xa están extintos, e isto como toda extinción é un absoluto drama. Hai outras que están en camiño, ademais agora nos, claro, que eu dicía antes, te imagínate, sempre se di o que o primeiro que come unha centola xa tiña que ter fame. Bueno, pois efectivamente, pero claro, como o primeiro que foi o mar ver unha balea, como vi unha, como volveu o contou, porque, bueno, tú eres un fantasma, ¿cómo carallo vai a ver un bicho así de grande? ¿Qué? Sí, que era así de grande. É algo impresionante, a balea forma parte da literatura, forma parte de toda a mitoloxía, os povos nórdicos, calquera que a vexa. ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia é terra de baleas. Chegamos a ter, me parece, 6 tipos de balea endémico, no, pídote que non me fagas enumeralos, porque vou morrer na terceira xa. Eu mesmo aquí sí. na tenda teño 4 tipos de baleas, unhas esculturas precisamente de Xosé Iglesias postas na parede, que son absolutamente preciosas. A relación do ser humano coa balea é moi moi complicada, porque claro, e isto amosa como o ser humano vence arriba, porque como é posible que o ser humano unha vez decidira, bueno, pois o bicho ese que non creíamos, imos por él, imos cazalo, imos poñernos, porque si eu te propoño a ti, mira Eva, vin un bicho que é máis grande que un edificio tumbado, pero eu creo que podemos cazar. Claro. E agora bueno, temos pues, barcos, dime.
0: Sí. No, iba a decir que esas iglesias, que non digas así como moitas cousas que poidas que tal o discurso a esas iglesias, porque bueno, ti ves o que tamén sabes moitísimo.
2: Ten discurso, sin problema ningún.
0: Sí, pues aquí está, Xosé Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
3: A ver ahora, porque pues estaba contestando, no sé qué problemas había ahí, que no me escuchaba.
0: O sea, no hay mucha cobertura, este calor debe estar ahí quentando antenas, porque...
2: Están fundiendo las antenas, sí.
0: Sí, totalmente.
2: Xosé, buen día, estábamos aquí charlando un poco de baleas, pero como xente muy, muy dende fora do tema. Contanos un pouquiño primeiro a iniciativa que ti estás levando a cabo para estes roteiros que ti faz co teu barco, en que consisten, cando son, e por suposto, para quen queira subirse ao barco, nunca mellor dito, que teñen que facer?
3: Vale, bueno, antes de nada, bons días a todos e todas. A ver, eu desde fai, pues, cousa de 6-7 anos, aparte de ter este barco de pesca, que levo 23 anos pescando aquí na Coruña, teño outro no meu pobo que hacer. Entonces, eu empecé a levar a xente a unha illa fermosa que hai, que é Illa Lobeira. Había moita xente nas redes sociais que se metía en contacto comigo, que quería vir comigo tamén e tal. Nos na fin da terra, Fisterra, temos moitas cousas moi interesantes, entre elas o que é os restos da derradeira factoría baleira de toda Europa, non? Está situada nun lugar estratégico, chámase Caneliñas. A xente que vai aí alucina porque a vista é bestial, vese o Monte do Pindo, Fisterra. Bueno, é unha pena que esta factoría pois non está reconvertida en un museo, non, que era o que tiña que estar pasando, pero bueno, as cousas non se sabe no futuro no que vai pasar con ela. Pero bueno, en Galicia temos unha longa tradición baleira, non solamente no século XX, que Canelinhas pertenece a esta última época, a caza da balea moderna, pero xa levábamos cazando baleas. Os primeiros documentos escritos aparecen no século XII, non? Entonces Galicia foi un gran cazador de baleas. Entonces a miña intención este barco é facer unhas navegacións que lle chamo navegacións leviatánicas, porque o barco se chama Leviatán, ten nome de monstruo mariño, pero bueno, un barquiño moi mariñero, moi manso, elevalas, facer un roteiro de unhas 4 horas, levar a xente pues, a esa illa maravillosa, a Illa Lobeira, entrar polo a Ponte de Lazarida hasta desembocadura, e rematar o roteiro susto o Carón da Baleira, donde hoxe vou explicar pois o que foi a caza das baleas en Galicia, e sobre todo esta última parte no século XX, na miña terra, non en Cee. Bueno, máis ou menos isto o que vos estamos explicando. Sí.
2: Para o que dicíamos, quen se queira subir o barco, cales son as túas redes, cales son os xeitos de contacto?
3: Pues mira, as miñas redes é buscarme no Facebook, por exemplo, por Xosé Iglesias, e no Instagram por Xosé_Iglesias, vale? E quen queira dar máis información, pues que se meta en contacto comigo por aí. Xa teño moitos vídeos mostrando pois todas esas paisaxes. E bueno, a miña intención é esa, divulgar un pouco o que foi o tema da balea, que me parece un tema moi interesante. Aparte que en Galicia pasa unha cousa, que no tema das baleas sí que non pasou en outros lugares, non? Que é romper absolutamente con toda esa tradición, non quedar absolutamente nada en ningún sitio, porque, por exemplo, vaste xa polo Cantábrico, e todos os sitios onde se cazaron baleas, pois mira, mismo a balea aparece no escudo, mismo a balea ten o seu museo, e non digamos xa no País Vasco, donde acaban de botar unha nao, a nao San Juan, que é unha réplica dunha embarcación coas que pescaban eles no século XV, non? Entonces, bueno, me parece moi triste. Bueno, esta é unha maneira máis de divulgar o que foi a nosa historia baleira. E bueno, quen este interesado, ahora eu vou a traballar no barco igual que sempre, de luns a venres, e o fin de semana sí que me van a dedicar a facer estas navegacións. O sea que, quen queira vir, que se poña en contacto comigo, e si está bo tempo, claro, porque se hai moitísimo vento, moitísimo nordés como estes días, pois non, pero normalmente ahora os meses de xunio, xulio e agosto suelen ser meses que hai bo tempo para navegar.
2: Un home que traballa no mar e descansa no mar tamén. Está de luns a domingo.
0: O bueno, tempo sí, de ocio é o mar, claro, é certo.
3: Sí, bueno, a verdad que sí, que a mí o mar me ten comido a cabeza, pero hasta límites infinitos, pero bueno, gústame, é donde me sinto ben, entonces un ten que estar onde se siente cómodo, ¿no?
2: Xosé, que probabilidades, porque esto, o sea, o que este roteiro que ti fase para contar a historia, pero non é un roteiro de avistamento, que posibilidades hai en Galicia de atoparse con baleas, ou dito de outro xeito, cantas baleas temos por aquí e por onde anda?
3: Bueno, eu a verdad que non son un científico, non, pero polo que vexo de científicos que informan nos medios de comunicación, sí que hai unha recuperación de un tipo de baleas, como pode ser o rupal común. Un rupal común é como unha balea azul, pero un pouco máis pequena que a balea que máis se cazaba aquí nesta costa, non? Entonces, bueno, vos podo meter un exemplo de un compañero meu de Fisterra que está pescando, pues, pescada no canto de Fisterra. O canto de Fisterra está unhas 10 millas por fora de Fisterra. E o ano pasado me enviaba uns vídeos e uns audios alucinando, porque estaba rodeado completamente de baleas. Dicían, están como ao jaso. Sí, hai dese tipo de baleas, sobre o cual común parece ser que hai unha recuperación. A ver, non é que haya miles delas, non, pero bueno, vai recuperando pouco a pouco, porque a moratoria foi no ano 85, bueno, non se cazan aquí, porque ahora en Islandia parece ser que as volven a cazar, non? E despois sí que hai especies que lle costa moito, como por exemplo a balea azul, a sibarte, pero bueno, esperemos que daqui a 100 anos, pois xa que non se cazan casi todo o mundo, que que pouco a pouco se volten a recuperar, non?
2: Porque para que se caza unha balea? Hoxe día.
3: Bueno, é que hoxe en día, aí está, hoxe en día, para que se caza unha balea? Habendo como
2: para que carallo se caza unha balea? Preguntou do outro xeito.
3: Que eso me pregunto. A ver, mira, ahora mismo hai unha campaña, incluso a cantante islandesa, esta Borg, está aí, Björk, sí. Está desempeñando un papel fundamental, porque está denunciando o que está pasando, non? Habendo a cantidad de carne que hai no mundo, encima, sabendo que estas baleas ainda non están recuperadas, pois non me explico, non? Antes sí, claro, antes do século XX, unha balea era como un porco, comías de todo, utilizabas de todo para facer distintas cousas, era o que había, pero ahora mismo que no mundo hai tanta cantidade de alimento, a verdad que non encontro explicación lógica.
0: En Japón, Noruega e Islandia, comentábamos onte, que precisamente se continúa cazando, non? E despois, pues está prohibida a nivel mundial. A Comisión Ballenera Internacional é a que establecía esa prohibición da caza de ballenas, de baleas, claro.
3: Sí, Noruega, polo que teño escoitado, hai un tipo de balea que, de feito, ano pasado apareceu morta aquí unha enfrente de dos niños, se atruxeron a despedazar aquí a oza. Unha que se chama balea liblanca, é unha balea dentro do grupo de cetáceos de con barbas, os misticetos. Esta é a máis pequena de todas, non alcanza a chegar aos 10 metros. Entonces é unha balea bastante frecuente, e parece ser que por uns estudios que liñe o ano pasado do CEMA, que a cantidade de sardiñas que comía era idéntica a que pescaban os barcos do cerco. Entonces parece ser que en Noruega, por razóns de que están comendo alimentos pescadores e que hai moitas, se pasaron a cazar xusto este tipo de baleas, non? As salibrancas. Pero bueno, eu xa vos digo que eu son totalmente en contra. Para min é o animal máis bonito que existe no mundo. Se un día me reconverto en algo, querría ser unha balea xibarte. A verdad que estou totalmente en contra de todo isto.
4: Unha balea que nos poidamos ver por Galicia, de onde pode vir? É dicir, que rutas fan as baleas? Porque, claro, non se quedan aquí, non son animais de estar sempre no mesmo sitio.
3: Pois mira, o ano pasado precisamente estuve facendo esta ruta con un biólogo catalán que se chama Àlex Aguilar, que acaba de publicar un libro ahora mismo que vai se presentar en Malpica a próxima semana. Só adianto o día 11 na Casa do Pescador, un libro sobre baleas maravilloso, pero xa escribira un que se chama Chimán. Non sei, os galegos sempre temos as nosas palabras maravillosas, non? Na Costa da Morte, que onde iban a cazar eses grandes cetáceos, non dicían vamos a polo Moby Dick, dicían vamos a polo Chimán. Entonces ese libro chamase Chimán. Este home, este biólogo, estuvo comigo o ano pasado explicándome que teñen algunhas baleas monitoreadas, teñen un GPS. Estas baleas que se achegan a Galicia normalmente fan a ruta Mediterráneo Cantábrico, normalmente, porque, xa vos digo, esas mismas, además, de unha forma, navegan rapidísimamente, porque igual un mes están no estreito, outro mes están en Galicia, despois van para o Mediterráneo. Son animais que se moven moitísimo. De feito, ainda que parece que son animais moi grandes, por exemplo, o rorqual común, non, que pode pesar 60 ou 70 toneladas, parece ser que incluso poden chegar a alcanzar velocidades de 50 km por hora, que me parece unha barbaridade. Pero hai vídeos en internet de baleas nadando rápidamente, é increíble a velocidade que navegan.
4: Bueno, como as orcas estas que están, Gladys creo que lle chamaban, a orca esta que está molestando os veleiros, que lle rompe o timón, que un día rompe no estreito e outro día rompe aquí nas Rías Baixas. O sea, que si son animais de moitísimo desplazamento.
3: Sí, porque andan detrás do atún vermello, entonces según vaya o atún para un lado ou para outro, las van detrás. Sí.
4: E logo, claro, as baleas ademais teñen o problema, nos antes, cando estábamos esperando a falar por ti, lógicamente algo impresionante para o ser humano, o seu tamaño, pero a elas tamén debeulles impresionar un bo día empezar a ver transatlánticos e empezar a ver cruceiros que ademais infiren na súa forma de comunicación, envíanlle ondas, perdense, e isto supón un dos maiores problemas, supoño, para as baleas hoxe en día.
3: Sí. De feito, está sendo un problema. Eu aquí na Coruña estou alucinando porque hai unha especie de cetáceo que non é unha balea, é un odontoceto, é dicir, é dos que teñen colmillos, dos que teñen cairos, como o cachalote, por exemplo. Este tipo de cetáceo, o cifio, é o animal de todos os seres do planeta o que se sumirse a máis profundidade, moito máis que o cachalote. Son animales moi difíciles de ver e que se atopan no medio do océano. Pois, increíblemente, aquí na Coruña, fai uns 4 anos, veo morrer un mismo porto de Oz. Que, claro, aquí os do FEMA, bueno, os que nos gusta o tema dos cetáceos, estábamos alucinando, pero que fai 2 anos, outro veo a morrer adiante do acuario. E tamén outro ser unha despedazada aquí ao porto de Oza, e tiña no interior, nos intestinos, tiña uns 30 kilos de plástico.
4: Ah, sí, bueno,
3: o plástico está influindo moitísimo, pero nas rutas donde les, por exemplo, no estreito e máis nas Canarias, hai moitas veces que aparecen nos bulbos, que os bulbos é esa parte que teñen os barcos na proa, pois aparecen as baleas mortas, non é a primeira vez, sempre todos os anos aparece unha, porque igual se paran a descansar, bueno, elas, claro, elas escuitan un ruido, pero non saben o que vai pasar despois, e non se separan, e moitas acaban mortas, ou incluso hai imaxes en internet, por exemplo, eu vi imaxes nas Canarias de cachalotes completamente destrozados polas hélices, porque os cachalotes o que teñen é que se poñen a cazar, igual están sumersidos unha hora, e cando suben, veñen tan reventados que necesitan descansar, e non se moven. En ese momento son moi vulnerables. E hai vídeos de cachalotes completamente destrozados por pasarlle barcos por riba e reventalos, claro.
0: Que barbaridade. Bueno, estamos a piques de rematar, que poderíamos estar con este tema todo o día, verdade, que impresionante. Pero que da banda sonora, isto non se pode esquecer. A ver, Dani, que yo sé que amos.
4: Onte falábamos, José e eu, comentábame dunha película de Martin Scorsese, e dixen, mira, pois hai unha canción que fala de mariñeiros, creo que fala de piratas, que por eso gusta moito meu fillo, que Shipping Up to Boston, é dicir, estou navegando cara a Boston, e unha canción moi cañeira, é a que lle dedicamos, a Xose, damos as gracias e animamos a todo mundo a que busque Xose Iglesias en Facebook e Instagram, e se dé un garbeo con él, escoita as historias de baleas. Moitísimas grazas, Xose.
3: Pois, moitísimas gracias a vos por esta entrevista.
0: Un abrazo. Obrigado. Para ambos, como di Darío, un temazo, claro que sí. Grazas, ata a próxima semana.

0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí sos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que, pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, de la paisaje, de la vecinanza. Yo creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no?, en muchos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días. Supongo que así en dar os grandes grupos que además se darán cita, non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis, que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición, e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo, e queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas, e sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así, e efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que ao principio dos tempos, Ollas de Ría comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza as súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Jazz de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente, e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente ese sea o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse farémola mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Tana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pues, como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa Eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa Eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Justamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que é emocionadísimo, claro.
1: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de, bueno, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero bueno, esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya foi consciente de todo esto este home.
0: Pues nada, deixamos que sigas traballando, aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Ata logo.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: pode dormir ou se prefire non dormir ou pasa calquera cousa, pois aquí estamos nós de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos, ¿eh?
0: Pois sí,
1: facer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de certo.
1: Bueno,
0: grazas.
1: Que tal de fin de semana?
0: Ben, ben, grazas por preguntar, porque con este clima estáse moi ben.
1: Verdad que sí.
0: Pasei tempo ao sol, no xardín, facendo cousas, e a verdade que resulta moi reparador.
1: Moito, moito.
0: Moi reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí, descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, erguíame a 6 da mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá pa despertalo mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada, non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas entre que deitabas a tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que, preciso, esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova, ao revés.
0: Pero dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando é que tivo, non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui moito de dormir moitas horas, Non. E tiño o problema nestes últimos anos. Se, por exemplo, un domingo viña alguén na casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar ás 5:30.
0: Claro.
1: Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: que fai moita
1: eu se tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai, non era capaz de dormir, e non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual. Igual durmo pola mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo pola tarde, depois, claro, a noite, escoito que radio voz, escoito que radio, que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí.
1: Tal. Que non me preocupa, porque, claro, está un xa na terceira idade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro,
1: isto
0: depende
1: sí,
0: tamén, fíxate que claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non? Para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
1: Ou
0: se fai moita calor, se non se ten unha, non? Unha situación se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chegas despois de cear, etcétera, buf, é difícil,
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que che puñeran un turno. Home, non iban a estar todos de acordo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: claro. Non, evidentemente.

0: obviamente hai cousas que non se poden evitar.
1: Po, coro pode ser un castigo tremendo, eh?
0: Xa,
1: manga, de men. Pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois co tema da sufrimento de retina, tal, unha cousa e
0: sí,
1: outra,
0: sí.
1: Pois ao final que vivi jubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, que xa vou paso libros sin elas, digamos, non? E bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí por menos, eh?
0: É outra, sí, efectivamente.
1: A gata da... A nosa camiña. Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, díxeme outro día unha corma nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme,
0: sí. Carlos, estupendo, grazas.
1: Aí,
0: como se chama? Como se chama a
1: curma?
0: Como se chama?
1: Facendo monumentos,
0: sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer, era lunes, e un dos rapaces dixo, eu bótame aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba,
0: vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu, o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o car, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillo o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto e se me pillo o sol,
0: sí, xa
1: me fastidia.
0: Sí.
1: Entonces hai que andar con cuidado. E bueno,
0: sí.
1: Desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente, igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que regrese pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque... Que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes, de verdade que non tens nin idea.
1: No.
0: Eu non sei que facer, non sei que facer. Entón, como está un entretempo ademais tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes
0: como
1: sí,
0: é unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado, pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixetes, cando me poñe ali na zona tostón, o soliño... Sempre unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai.
0: De certo.
1: Non hai mellor vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Bah,
0: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite, igualmente. Grazas, igualmente, moitas grazas. Ata logo.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Podemos saludar a arestora, a Tania García San Martín. Ela é portavoz do Goberno Municipal de Vilagarcía e concelleira de Seguridade. Tania, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, este concello é un dos pioneiros en Galicia en elaborar unha ordenanza sobre o uso de fogos artificiais. Por qué?
1: Bueno, primero vou corregir o que se adoptou outro día, acordo que se adoptou no pleno, foi, bueno, constituir un equipo de traballo conformado polos distintos grupos que conformamos a Corporación Municipal de Vilagarcía, bueno, para ir traballando sin un regulamento ou ordenanzas, ese da forma normativa, non é un momento que se xa precisa, por suposto tamén en diálogo coas comisións de festas de aquí de Vilagarcía, pero tamén aclarar que non falamos de fogos artificiales, sino de bombas de palenque, realmente, ¿no? Porque si é certo que, bueno, en Vilagarcía temos un evento que é histórico, que é o combate naval, que son fogos de artificio, bueno, un espectáculo de luces e sons, e que, bueno, en principio non falamos deste tipo de eventos, sino, bueno, pues, das tradicionais bombas de palenque, que, bueno, como todo o mundo sabe, pues, acarrea pues, moitísimas problemas a persoas, bueno, dende nenos e nenas con TEA, persoas maiores, a calquera persoa que ten unha traca seguida de moitas bombas de palenque, estresa a calquera persoa normal, aos animais, bueno, pois as consecuencias que trae esta tradición, que bueno, si é certo que bueno, tradicionalmente era medio utilizado para que nas distintas parroquias ou lugares de Galicia ou de outros sitios de España tamén, pois supesen que había festas, era forma de avisar que había festas nun lugar, pois era botar bombas porque era forma de avisar. Hoxe en día, pois afortunadamente temos moitísimos medios de comunicación, redes sociais onde se pode difundir e todo o mundo, bueno, a estas alturas sabe cando se celebran festas, pois este fin de semana tocan en Cornazo en Vilagarcía, que animo a toda a xente de Vilagarcía e da comarca a asistir, porque son as festas moi importantes que celebra a parroquia de Cornazo, as festas de San Pedro, e dende logo, bueno, pois traballar nesa línea de evitar precisamente pois ter que recurrir a ese tipo de bombas que producen ruidos, estrés e demais, pois outras formas de comunicación. É certo tamén que, bueno, por suposto, unha actividade económica, non? E algo que, bueno, eu creo que a cidadanía, a sociedade evoluciona, e si é certo que todos nos temos tamén que reinventar ás veces, non? Porque si é certo que dentro do concello se promove esa diminución, non se está falando en ningún momento de eliminación, tamén é certo que hai comisións de festas aquí en Vilagarcía que por iniciativa propia pois xa decidiron pois non botar bombas de palenque nas súas festas. Carril fai pouco, Alaxe, aquí os Duráns tamén, distintas comisións de festas pois decidiron eliminar, que ademais, bueno, tamén un gasto que se pode despois investir noutro tipo de actividades para celebrar pois en este caso as festas populares e bueno, pois como digo, claro que é certo que hai unha actividade económica e entendemos en todo caso, bueno, a defensa que fai o sector do seu traballo, pero bueno, creemos que unha sociedade ten que avanzar en todos os sentidos e si é certo que é algo que, bueno, pois que ten que diminuir porque se sabe das consecuencias graves que ten para a saúde.
0: Bueno, tanto, para ir poniendo puntos sobre as IES, non se prohíbe, senón que se regula e afecta nada máis que as bombas de palenque.
1: En principio, a idea esa, estou dicindo, non se conformou todavía o grupo de traballo. Sí. E estamos
0: dicindo, pero esa idea, non?
1: A idea, pues, por suposto, dende logo, ir diminuindo na medida no posible, como digo, xa incluso comisións de festas que xa fan por iniciativa propia, e dende logo, bueno, pues regular, a falar do combate da naval de Vilagarcía, pois evidentemente é un evento histórico que tamén supoño que non son momento, pois se buscarán alternativas, o que pasa que, bueno, hoxe por hoxe son máis costosas, como estamos vendo en algún sitio uso, pois, de drones para facer espectáculos de luces tamén, pero bueno, que é agora mesmo, pois, no orzamento que temos nos en Vilagarcía para este evento, pues difícilmente asumible, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, en esa línea se está avanzando en otros sitios y, como digo, pues habrá que también reinventarse.
0: Hay quien apunta de que las bombas de palenque pueden ser orixe de algún lume forestal. ¿También se barallou o se valoró esta circunstancia?
1: Bueno, eso por supuesto, ¿no? Ahí, bueno, pues estamos en este caso sometidos a dictamen da Xunta de Galicia, que establece diariamente o nivel de índice de risco de incendio forestal, o IRDI que se consulta. Por poñer un exemplo, onte en Vilagarcía, hoxe estamos en nivel alto, pero onte estábamos en nivel moi alto, o segundo, digamos, hai o extremo, que aí sí que está prohibido o uso de pirotecnia, pero con un nivel de risco moi alto, non se prohíbe o uso da pirotecnia. pirotecnia. Onde estábamos con 30 y pico grados, non facía nortada que facía fai 2 días, pero ainda quedaban pois ráfagas de vento e estaba permitido o uso de bombas. Temos un ambiente absolutamente seco pola norte, no norte que vimos de pasar, o nordés que vimos de pasar estes días, as altas temperaturas, e por suposto que tamén supón un risco todo o que sexa o uso de lume e demais, neste caso pólvora, pois por suposto que supón un risco tamén de incendio. De aí que, bueno, sí que é certo que existen, bueno, pois certas requisitos, non se pode disparar a 400 metros dunha masa forestal e demais, pero bueno, hoxendía, ademais, bueno, vivimos incluso en Vila García, que vivimos na costa, que estamos crecendo en población, pero sí é certo que hai un certo abandono do rural. Entón, antiguamente as fincas se traballaban, hoxendía pois as fincas están sen traballar, ervas altas, secas, o que supón un risco elevado de incendio, non? Por lo tanto, bueno, pues, en este sentido, dende Vila García xa onte fixemos un chamamento, en este caso a responsabilidade e o sentido común, porque bueno, non se poden prohibir, porque a Xunta o permite con un nivel moi alto, e neste caso con unha ola de calor, con unha alerta vermella con calor, aquí onte se podía utilizar pirotecnia, non? Dende logo, dende a miña opinión, creo que debería estar prohibido.
0: Pero houve algún incidente concreto, que fixese necesaria esta regulación, Concello Eira?
1: No, basicamente, bueno, foi xa, houve unha moción ao pleno xa en anterior, fai dúas legislaturas, bueno, retomouse por parte, neste caso, do Grupo de Esquerda Unida, que volveu presentar unha iniciativa ao pleno. El plantexaba directamente eliminarlos, bueno, non sei como goberno fixemos unha emenda, porque, bueno, eliminar de golpe por razo, bueno, pois pues entendíamos que, claro, que hai que dialogar, incluso, o sea, tamén con sector, e, por suposto, tamén coas comisións de festas, non? De Vila García, de aí que se plantexase facer un grupo de traballo. E o acordo neste caso do pleno foi, bueno, pois precisamente traballar na diminución ou posible eliminación nun futuro, traballar os distintos grupos nese sentido, non? De aí que se retomase agora esta decisión, esta vontade neste caso, porque o goberno tamén, bueno, pois considera que é excesivo tamén o uso de pirotecnia e que, bueno, que se pode utilizar outros medios e que hai que, como digo, buscar alternativas de negocio e tamén saber reinventarse. E insisto, non falamos de eliminación, supresión absoluta, falamos por si dunha diminución, claro.
0: Ajá. Do seu uso. Fará diferencias entre os fogos profesionais e os de uso particular, porque tamén era habitual non ver que moitos particulares pola súa conta pues, tiraban eses foguetes sin control alguno.
1: Ningún,
0: efectivamente. Ningún. ¿Habrá diferencia entre o uso, bueno, profesional e particular?
1: Evidentemente agora mesmo xa está regulado en función do número de kilos de pólvora, pois pues, ten que ser unha persoa, e tampouco eu recordo estar na aldea do meu tío e vir o veciño do lado con 3 bombas aquí xas deixo. O sea, eso afortunadamente, sí. Bueno, a xente aprendeu, estamos sendo máis responsables e a normativa tamén evidentemente é máis restrictiva, ¿no? No uso de, porque estamos falando de pólvora ao final. Entón sí é certo que, bueno, e afortunadamente que se profesionalizou o sector, de aí que creo que pola súa parte creo que ten que buscar alternativas tamén para reinventarse, porque isto creo que é algo imparable, ¿no? Como digo, aquí neste mismo rán xa son 3 comisións de festas as que anularon a botada de bombas. Entón, bueno, pois evidentemente creemos que isto é algo que a corto a medio largo plazo pois probablemente pois non digo que deixen de existir, pero dende logo non coa intensidade que se utilizan, ¿no?
0: E esas medidas que se están barallando, concelleira, farán distinción entre zonas dentro do termo municipal, quero decir, zona urbana e zona rural?
1: Bueno, eso xa está, como digo, regulado por na normativa autonómica, que un pouco tamén, como decía, como regula o uso, pero bueno, eso ímolo traballar, porque bueno, aquí tamén dá esa coincidencia concretamente en Vila García, que precisamente as parroquias que están máis alonxadas do centro son as que máis pirotecnia usan, precisamente, claro, históricamente era forma de avisar a veciñanza de Vila García que pues, en Castragudín había cestas, non, o entraba en Cabadiña. Entón, bueno, pues sí que, y co risco que supón, porque tamén están máis preto de masas forestais, non? Pero bueno, como digo, é un traballo que non se vai pechar, digamos, un acordo, digamos, un regulamento municipal a corto plazo, como digo, unha carreira de fondo na que, bueno, pues temos que, desde logo, dialogar todas as partes.
0: Entendo que contemplarán esas medidas sancións, ¿no? Para quen incumpra esa normativa.
1: bueno, dentro de las en este caso, a ver, ahí tengan que ser los jurídicos los que estimen a capacidad de sancionadora que pueda tener en este caso los concellos, teniendo en cuenta, como digo, que hay una normativa de rango superior, por lo tanto, bueno, ahí ahora mismo un poco pronto para aventurarnos qué tipo de sanción soberana, si vaya a haber sanciones o cómo se va a regular, ¿no? De momento, bueno, como digo, ainda no se constituye siquiera ese equipo de trabajo que, como dicen, va a estar formado por, o primero, digamos, las primeras reuniones con los representantes de la ciudadanía, que somos los partidos políticos con presencia no pleno de la corporación municipal, y después, evidentemente, abriendo diálogo a como dicen, todas las partes, desde, en este caso, propio sector y las asociaciones de vecinos y vecinas, las comisiones de festas y demás. Y de, bueno, y después evidentemente darle una forma jurídica, que ahí ya serán os jurídicos as persoas jurídicas do concello quen bueno, pues desenvolva en este caso esa normativa.
0: Bueno, amén dese rifirrafe do que falábamos mediático,
1: hubo algún contacto? Tampouco, o rifirrafe tampouco hubo un escrito por parte da, neste caso, da asociación, e entendo porque están sí, a defender os intereses, que sí, se sí. Mandou antes do pleno, creo que chegou xusto pois o día antes do pleno, o pleno celebrouse o último xoves do mes pasado, donde, bueno, advertían que, bueno, que non se pode prohibir porque está regulado, unha actividade regulada e demais, con todo, desde logo, con toda a comprensión por parte do goberno, y pero bueno, como o acordo finalmente non foi precisamente eliminar, non o que se constituíu se vai constituir un equipo de traballo para traballar precisamente na diminución do uso de pirotecnia.
0: Bueno, pois a verdade é que é un tema que suscitou un debate.
1: Sí, no,
0: que
1: además, están bueno, a deciros... A ver, eu aquí en Vila García, bueno, pues temos unha entidade que traballa, BATA, que traballa con persoas con trastorno autista, non? E é unha demanda tamén, claro, de moitos pais e nais que teñen rapaces, os propios animais, a ver, animais que se volven auténticamente tolos polo uso da pirotecnia, persoas maiores, nenos pequenos, nenos e nenas pequenas, e como digo, a calquera persoa, al final, contaminación acústica, é ruido, é estrés, polo tanto, bueno, hoxendía non é necesario estar 30 minutos botando bombas para anunciar unhas festas dun barrio, que 30 minutos que afectan a toda a cidadanía, non?
0: Sí, sí. Estamos en pleno mundial, ¿eh? Bótanse foguetes ás tantas da madrugada por victorias dun partido de fútbol, ¿no? Sin respetar o descanso de quen traballa o como ben decía, ¿no? Pues o sono dun bebé.
1: Exactamente. A verdade é que, bueno, sí, é certo que en España temos certa tradición, e xa si nos imos a Levante, bueno, en algunos sitios, bueno, Alicante, cosos moros e cristianos e demais, que afesta precisamente a pirotecnia, ¿no? Pero, bueno, as tradicións tamén, bueno, afortunadamente xa non se bota a cabra dende a torre para esnaquizarla no chan, ¿no? As sociedades avanzan, e como digo, no seu momento o uso da bomba tiña unha finalidade, hoxendía non é necesario. Que animan, que bueno, que dan espírito de festa, vale, pero non é necesario botar 30 minutos de bombas de palenque, que retumban as casas ás veces, ¿no? Entón, bueno, pues en esa línea, pues si queremos ir traballando e dando pasillas.
0: Quería veciñanza, porque supoño que usted falará con veciños, tocaránlle este tema. Que se palpa?
1: Que se palpa días... mayoritariamente a favor.
0: Sí, ¿no?
1: Mayoritariamente a favor, sí. E moita xente que cho di, cando estás, bueno, estás en calquera evento, empezan a votar aí, veña bomba, xa podían parar, pero ao final é que é algo que nos afecta a todos. Non deixa afectarnos a todos. E como digo, xa son as propias comisións de festas, aquí xa van tres, que xa anunciaron que non va a usar. Por lo tanto, al final, a cidadanía sí que apoia e respalda. Aquela persona que ten un animal de compañía sabe o que supón tamén ese animal esos 30 minutos de bombas, ¿no? É unha persona maior.
0: Algunos incluso escapan e desaparecen, ¿eh?
1: E desaparecen, claro que sí. Bueno, que eu vivo preto dunha zona onde, aparte, eran dous lugares donde había pique. Unhas empezaban, remataban un martes e os días seguintes empezaban os do lado, o mércores. E había tradicionalmente pique en a ver quen botaba máis bombas. Estou falando, pois igual eran 45 minutos, unha hora botando bombas. Miña nai íbase para ali, non temos unha finquiña, non temos, bueno, nos vivimos no centro, pero temos unha finquiña, miña nai íbase ali todo o día para estar coa cadela, porque a cadela volvíase tola. Teñenos matado galiñas en alguna ocasión de entrar no galiñeiro desesperados os animais buscando cobixo. Entón, bueno, e os animais, bueno, que son unha persona moi animalista, pero es que estamos falando de nenos e nenas con trastorno autista, de nenos e nenas de corta idade, persoas maiores que lle altera o sono, que lle altera descanso. y creo que eso, bueno, pues como ciudadanía tenemos que trabajar en mejorar la calidad de vida. Estamos reduciendo o estrés por los ruidos de tráfico, por ejemplo, o implementando medidas precisamente, bueno, para tener unas vilas más vivibles, y después no podemos estar pues ahora de 3 a 4 de la tarde botando lume, botando bombas. A xente, bueno, pois, como digo, pois, o divertimento de un non pode ir, de uns ou de unhas, non pode ir de un perxuicio para moita cidadanía. Entón, bueno, Tania, pois, nesa programa, liña vamos a traballar.
0: Decía, ya, este é un programa participativo, no que os ointes pois, sempre poden opinar. Precisamente, se me permite, vou a trasladar o que nos di José, que nos enviaba un WhatsApp, o 672-16-76-28, e convido a quen quera facelo, quen quera opinar, que o faga a través do WhatsApp, 672-16-76-28, ou o noso correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Bueno, pois, José non explica de onde é, ni textualmente. Pareceme ben, pero é unha contradición coa festa da agua, co derroche que supón, é o que di José. Que querlle dicir algo?
1: Sí, bueno, creo que esto es mezclar churras con marinas, a festa da agua, y sí, é certo que tamén, bueno, desde luego, desde que Alberto Varela é alcalde, se implementaron medidas para a reducción do agua. Antes tiñamos aquí camións de bombeiros botando agua por mangueiras, eso se perdeu, o sea, eso se eliminou, precisamente porque a nosa tradición era botar agua con caldeiros, non unha manguera regando a xente. Eso, en canto fai, pois, 10, 11 anos que non se fai, e a cidadanía agradeceu ese cambio, e ao final son uns cubos de augas, e lle digo, os datos de consumo da empresa concesionaria da agua, e eu podo falar agora mesmo, non os teño de memoria, pero é algo que publicamos todos os anos despois da celebración da festa, non supón un incremento para nada sustancial no consumo habitual diario de Vila García. E nesa línea, como digo, xa introducimos medidas para a reducción do consumo de agua. Ahora simplemente é a agua que se pode coller nas fontes, poñemos algún surtidor así destos depósitos de agua para que os nenos e os nenas podan encher un capacho, un cubiño ou unha pistola de agua, e o que a xente que bota agua polas ventás. Entón, xa lle digo, nos reducimos considerablemente o consumo de agua nesta celebración. Como digo, os datos me remito, non os teño agora mesmo aquí diante, pero non teñe ningún problema en facilitarlle neste caso a José, e en todo caso estamos falando, a festa da agua é unha celebración dun día, e aquí as festas en Galicia sabemos que moitas empezan en abril, mayo, sí, aquí sí. En Vila García non sei en outros sitios, pero aquí as últimas acaban en novembro, o sea, entón, bueno, estamos falando de moitos días de moito ruido, como digo, entonces, bueno, creo que non é comparable unha cosa coa outra, claro.
0: Bueno, en lo que decía o noso ointe, creo que tamén é comprensible o que acaba de explicar a concelleira, a portavoz do Goberno Municipal de Vila García. Pregúntolle, polo tanto, xa, cando é a festa da auga para que a xente o teña presente na súa agenda?
1: É o 16 de agosto, eu xe digo a xente que veña con prudencia, con moderación, que veña con tempo para aparcar, porque, bueno, sabedes que é unha festa moi multitudinaria, e neste ano coincide, ademais, que cae en domingo, polo tanto, as expectativas que temos, creo que vamos a superar o ano pasado, que xa foi o ano con máis afluencia de persoas a Vila García. Eu animo a participar, é unha festa magnífica, moi alegre, moi familiar, precisamente retomamos ese espírito orixinal da festa, ¿no?, que empezou por os anos 80, precisamente, de que a festa de agua se celebra con cubos e pistolas de agua, e isto é a nosa festa, ¿no? Así que convido a toda a xente que nos queira visitar a disfrutar das nosas festas, a consumir na nosa hostelería, a comprar, a mercar no noso comercio, e a disfrutar da nosa vila, que a verdade é que temos unha vila absolutamente fermosa, acabamos de inaugurar agora mesmo un enlace entre a praia e o parque que temos no centro de Vila García, unha obra, en este caso, bueno, financiada con fondos europeos, e unha medida máis por peatonalización por parte do goberno de Alberto Varela, que é espectacular. Animo tamén a Vila García, a cidadanía que veña a visitar Vila García, porque acabamos de inaugurar unha obra que recupera a fachada marítima que tiñamos perdido en Vila García, e polo tanto digo que todo o mundo que veña aquí, que disfrute, que consuma, e que se sean moi felices na nosa vila, que tratamos de que a xente se sea moi feliz, sobre todo.
0: Vende moi ben o produto, concelleira. Como non podía ser
1: porque o vivo, porque o sinto, é a miña vila, é a miña festa. Eu nacín, eu vivi na festa cando non había agua, entón, bueno, xa teño 51 anos, e polo tanto, para nós, a festa da agua, San Roque, pues, bueno, evidentemente, é unha celebración moi especial, e Vila García é unha cidade absolutamente maravillosa para vivir. Estamos no centro de Galicia, temos a 45 minutos Vigo, Santiago, Coruña, aeroportos, ferrocarril a Madrid, en de Vila Mira García, Porto Interesteral, unha actividade, un eventos culturales e deportivos que somos a envexa de moitas localidades con máis poboación que Vila García, polo tanto, bueno, non podo máis que presumir da miña vila porque así o sinto, claro.
0: Fai ben, fai ben. E que a capital de Arousa ben o merece.
1: Sí,
0: Tania García San Martín, portavoz do Goberno Municipal de Vila García, concelleira de Seguridade, ti van estar hoxe con nós, en con outra voz, falando pues do uso, en este caso non dos fogos artificiais, senón das bombas de palenque, como ven de explicarnos ao longo desta conversa. Moitísimas grazas e ata mañeira ocasión.
1: Bo día, grazas ata vos.
0: Mañá, quen estará con nós exactamente en 24 horas será Pablo Abellón, asesor xurídico da Asociación Galega de Industrias de Piroteña, para escoitar, como se di, a outra parte. Seguimos en Con Outra Voz.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa na segunda hora de programa, imos polo tanto con ese tempo de reflexión, de opinión que nos achega cada sábado, Santiago Fernández Rocha en O meu aire.
2: Bo día a todas e a todos. Desde que se produxo a transición á democracia e ata hai uns anos as dereitas españolas aínda lograran manter un certo pudor no exercicio da acción política, buscando disimular a súa febleza moral e as súas ilimitadas ansias de poder. Pero dende a aparición do trumpismo e a emerxencia de Vox, o escenario político cambiou. As dereitas foronse radicalizando e degradando o seu discurso ata lograr normalizar un certo comportamento pendencieiro na práctica política diaria. De tal maneira que pasaron de finxir que os conducía a virtude e as boas prácticas no desenvolvemento da acción política a traspasar as mínimas normas do decoro que operan en toda a vida pública civilizada. Esta nova actitude, que rachou con todo o formalismo democrático, as levou a abandonar toda a labor de oposición fundamentada en debates programáticos, en unha moral revestida dun certo pragmatismo, para ir decididamente polo poder dende un claro exercicio de cinismo político onde todo vale. Este comportamento ateigado de desfachatez e de descaro dá a impresión de que forma parte da súa mensaxe, no senso de querer provocar unha sensación de clara ruptura cos consensos democráticos tradicionais e desta forma canalizar os descontentos sociais hacia todo o que proporciona concordia, estabilidade e avances progresistas, porque o que realmente se busca é tensionar a vida pública e dificultar todo acordo entre diferentes. Nesta estrategia de buscar a confrontación e a degradación da vida pública democrática, non só está a dereita política, pois todo indica que hai unha coordinación de actores implicados operando na mesma dirección. E isto é o preocupante, xa que nos permite pensar que a batalla que se está librando vai moito máis aló do normal xogo político nun sistema democrático, ata afectar as mesmas costuras do sistema, o que está a provocar desconfianza en amplios sectores sociais no devandito sistema e no propio Estado. Igual, con esta estrategia tan ao límite, é o que se está a buscar, desestabilizar e erosionar a democracia para avanzar hacia un sistema postdemocrático que poña en cuestión todas as conquistas sociais e políticas levadas a cabo ao longo destes últimos 50 anos. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Ao meu aire, o tempo de opinión os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz con Santiago Fernández de Rocha. Pausa e abrimos esa xanela a pequena empresa con Eduard Garza.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: ¿Eos bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
6: Gavis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: pan de la abuela 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gavis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Como cada sábado, abrimos este tiempo reservado o pequeño empresario autónomo o carón de Eduard Garza, consultor y mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, feliz.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de la gestión de conflictos. Y lo primero que se quería preguntar es si un conflicto forzosamente en una empresa es siempre algo negativo.
1: Bueno, no necesariamente. E eu, de feito, entendo, a meu xuicio, moita xente pensa como a min nese sentido, que unha empresa na que nunca hai conflitos, pois posiblemente é onde a xente cala, evita expresar a súa opinión, ou o que sucede, e pensa, ou simplemente, quer dizer, non, nin siquiera, xa non só expresa, senón dice, para que vou pensar, non? Ou simplemente é unha empresa onde o traballador, ou o personal incluso, resígnase. O conflito é algo que forma parte das relacións humanas. Por tanto, o importante, a ver, é certo, o importante é que non haxa conflito. Pero tampouco non é tan importante.

0: Suíza, moita xente pensa como a min nese sentido, que unha empresa na que nunca hai conflitos, pois posiblemente é onde a xente cala, evita expresar a súa opinión ou o que sucede e pensa, ou simplemente, quer dizer, non, nin siquiera xa non solo expresa, sino dice, para que vou pensar, non? Ou simplemente é unha empresa onde o traballador ou o personal incluso resígnase. O conflito é algo que forma parte das relacións humanas. Por tanto, o importante, a ver, é certo, o importante é que non haxa conflicto. Pero tampouco non é tan importante que non apareza, sino que o que realmente marca a diferencia nunha empresa é como se xestiona no caso de que exista un conflito, que vai habelo sempre, evidentemente. E, de feito, un conflito ben resolto, pois pode incluso sacar un equipo moito máis forte do que estaba, non? Un conflicto ignorado, pois o que acaba é corrompendo, non? É un cancro que está estropeando a empresa.
1: Cal sería a principal causa dos conflitos dentro dunha empresa?
0: Bueno, non adoita haber unha única causa, non? Ás veces pode ser un conxunto delas, ou, por exemplo, unha mala comunicación. Non se fala entre as persoas, non se comunica correctamente as cousas. Outra tamén, suele ser unha das principais tamén, a falta de organización, non? Sobre todo que non hai expectativas diferentes entre as persoas. Parece que todo é marcado pola empresa sin maior capacidade de participación, non? Tamén temos que ter en conta que tamén influye moito o estrés, non? A presión incluso polos resultados, non? Esos objetivos, non? Que se non chego, que teño que chegar. Eso ao final tira de conflicto, lóxicamente. E sobre todo, unha das cousas que xa terminan por rematar o asunto é a sensación de non sentirse valorado. Non me valoran na empresa, e, por tanto, pues, chega un momento que te resignas, pero pois, ao final, hai problemas, non? Moitas veces, o problema que vemos é só a consecuencia doutro ou doutros que levan xa un tempo medrando na empresa que non se viron, pero que estaban aí.
1: Hai sinais que nos permitan detectar a tempo un conflicto?
0: Bien, sí. Sí, son bastante evidentes, ademais, se prestamos atención, o sea, se queremos velo, non? Deixa de haber colaboración, empeza a haber pouca colaboración, comentarios, estes comentarios irónicos, non? Que empeza esa crítica, empeza pola ironía moitas veces, non? Evítanse tamén determinadas conversacións, nas reunións que poida haber, a tensión medra un pouquinho, vai subindo esa tensión. E incluso, pues, falábamos antes, hai xente que deixa absolutamente de participar, asiste, está ali como digo de corpo presente, non, pero non está participando da reunión. Os conflitos case nunca nacen, insisto, dun día para outro. Isto vai medrando pouquiño a pouco, a boliña vai baixando pola montaña e faz unha bola de leve máis grande, non? É pouquiño a pouco como se vai, como medran estas cosas, pero hai que ver estes pequenos sinais, non? Está claro que hai que velos.
1: Cales serían os erros que se cometen con máis frecuencia cando aparece un conflito, Eduard?
0: Bueno, o máis habitual, que parece increíble, non? O pensar que xa se resolverá só. É dicir, xa pasará, xa se solucionará, sen facer nada. Isto por si mesmo, co tempo, cura todo, non? Eso é un gran erro. Tamén é un erro, pois, falar do problema con todo o mundo. E resulta que falas co problema con todo o mundo, menos que a persoa implicada que tens que falar. Que iso pasa moitísimo tamén. Debería evitarse a toda costa. Ás veces, pois tamén é certo que diante dun conflicto reaccionamos pois con impulsibilidade, somos moi impulsivos e temos que evitalo. Tamén estamos buscando culpables sempre, non? Ou convertemos pois unha diferencia profesional nun ataque persoal. Entón, todas esas cousas non só non van a solucionar o conflicto, sino que van a facer moito máis grande e moito máis problemático para a empresa.
1: Como debería afrontarse unha conversa complicada entre dúas persoas dentro dunha empresa?
0: Bueno, en primeiro, hai que buscar un momento axeitado. É dicir, hai que repousar, hai que pasar o momento de ira, do cabreo. E temos que buscar un momento onde xa temos a suficiente calma para poder dirixirnos correctamente, non, con esa persoa. É importante, sobre todo, centrarse nos feitos. Temos que centrarnos na conversación nos feitos, non nas persoas. Temos que evitar facer ese ataque ou centrarnos nas persoas, ainda que a veces hai que falar delas, pero centrémonos nos feitos, non? En lugar de, pois, decir ti sempre faz isto, sempre estás facendo isto, non? Pois é moito mellor explicar que situación concreta

0: Greta nos preocupa, temos este problema, e como poderíamos solucionálo, é un pouquinho máis nese sentido, non? E sobre todo, que normalmente cando vamos a unha conversa, aínda que o fin da conversación parezca polo nome conversar, o fin da conversación é escoitar, temos que escoitar. Moitas veces pensamos na resposta, non? Antes de entender realmente o que nos están dicindo, ou simplemente estamos agarrando co outro acabe de falar sin entender nin valorar o que está dicindo, simplemente para darnos a resposta en canto remate.
1: Que papel ten o responsable dunha empresa ou o líder do equipo en esta situación, Eduard?
0: Bueno, podedes imaginar todos, non? O responsable da empresa, eu sempre digo que culpa sempre do jefe. Pase o que pase, a culpa sempre do jefe, non? Entonces, o responsable da empresa ou ese líder sempre ten unha culpa de todo o que sucede. E despois ten un papel fundamental, evidentemente, non? Un bo líder non é unha persoa que se agocha e evita os conflitos. Nin toma tampouco un partido demasiado rápido, non? Non chega, toma acción así inmediatamente por impulsividade. Escoita, procura entender todas as versións, fala con todos os que ten que falar, e o que facilita é que esas persoas en conflicto poidan dialogar, establecer un marco de diálogo donde se poidan expresar con tranquilidade, con liberdade, con respeto, por suposto, e que iso poda ir solucionándose a partir dese tema, non? Liderar, pois, o que significa realmente tamén, entre outras moitas cousas, é crear un ambiente onde eses problemas que poida haber, pois, se poidan falar antes de que cheguen a ser un verdadeiro conflito. Unha cousa pode ser un problemiña que se pode arranxar se establecemos o marco axeitado, pero despois xa é unha cousa moito máis que vai máis adiante, máis complicado. Por tanto, un verdadeiro líder, como é certo, é o principal responsable de que ese problema se solucione.
1: Poderíamos afirmar que hai conflitos que, sinceramente, non teñen solución?
0: Bueno, como na vida, Félix, evidentemente, sí que hai. Ás veces, chega un punto, se cadra normalmente cando se deixou agrandar moito o problema, non? Pero chega un punto que as diferencias son demasiado profundas ou incluso, pois xa, por mor de outras situacións, a confianza pois xa pode estar completamente rota. Entón, nestes casos, sí que hai que tomar decisións que non sempre son agradables, evidentemente. Hai que reorganizar, hai que cambiar as funcións da xente, hai que reorganizar eses equipos, e incluso, despois de todas as oportunidades que hai que dar, ollo, que isto non son así tan radical, pero despois de dar todas as oportunidades e todas as posibles solucións, pois a mellor hai que rematar unha relación laboral. É dicir, resolver un conflito ten que quedar claro que non significa necesariamente que todo si continúe igual. Establecemos o marco, buscamos diálogo, pero ás veces, todos coñecemos situacións nas que isto non ten remedio. Bueno, pois se ese remedio non o hai dese xeito, hai que buscar outra forma ou incluso finalizar a relación laboral.
1: Que poden facer as empresas para prever estes problemas?
0: Bueno, a mellor ferramenta que acabas de dicir tú, que podemos facer? Facer a prevención. Temos que ter prevención para estas cousas, establecer un marco donde isto procuremos que non suceda, non? Temos que ter de sempre, non só cando hai un conflito, sino de sempre unha comunicación aberta, non? Definir, pois ben, cales son as responsabilidades de cada quen para que non haxa tampouco conflito por iso, e sobre todo permitir a retroalimentación, non? Que nos den ese feedback, non? De maneira, de xeito habitual. E sobre todo importante, e unha das cousas que sempre se deixa para despois e non se debe deixar, que é recoñecer o traballo das persoas. Eso reduce moitísimo a aparición de conflictos, valorar a xente, darlle espacio para falar, non? Cando a xente sabe que pode expresar as súas preocupacións con normalidade, con respeto e normalidade, os problemas, pois, adoitan resolverse, pois, antes de facerse grandes. Van a aparecer, pero non van a seguir medrando, vamos a solucionarlo de raíz.
1: Moitas veces falamos de conflitos entre compañeros, non? Pero tamén teríamos que dar conta dos que existen entre empresas e clientes. Como deberíamos de afrontar estos?
0: Bueno, pois eu creo que se deben afrontar exactamente igual que os internos. É dicir, como na vida, como na familia. É dicir, os conflitos non se diferencian moito na súa resolución dunhos ámbitos a outros, non? Escoitando antes de dar resposta. Esa é a clave fundamental, escoitar. Escoita activa, non escoitar para despois responder, non? Pero escoitando antes de responder, non? Un cliente, pois, enfadado, non sempre busca ter razón, ollo. Moitas veces o que necesita é sentirse escoitado. E se ti utilizas a empatía, con esta persoa, explicas con transparencia a situación o que ocorre, non? Ben clariño, se busca unha solución razonable, pois para el, para todos, non? Para que teña unha solución algo máis eficaz. Isto todo é moito máis eficaz que intentar demostrar quen ten culpa, que parece ser que cando hai un conflito temos que botarlle sempre a culpa. Se eso non é culpa miña, eso fixáchelo ti. A veces hai que escoitar, hai que entender os demais e buscar algo que satisfaga de verdade a todos.
1: ¿Cal sería ese erro que un empresario nunca debería cometer cando hai un conflito dentro do seu equipo, da súa empresa?
0: Pois, mirar para outro lado. Mirar para outro lado. Ese de, xa se solucionará todo. Miro para outro lado, pensando co tempo, non, estas son cousas, estas son cousas normales, a xente non lle gusta unha cousa, protestan uns cos outros, lévanse mellor, lévanse peor. Xa o tempo resolverá este problema, non? Penso que esta é unha das decisións máis complicadas para unha empresa, que lle vai salir moi caro mirar por outro lado, non? Os conflitos non resoltos van a afectar sí ou sí o ambiente de traballo, a motivación de todo o mundo, por suposto a productividade, eso non vos quepa nin a menor duda, e finalmente os resultados do teu negocio. Por tanto, nunca é bon mirar para outro lado, hai que buscar a forma de encarar o problema. Eu sempre digo, que vamos a facer con este problema? Solucionalo. É como se fai? Botándose para diante e buscándolle unha solución.
1: Uh-huh. Bueno, efectivamente, mirar para outro lado nunca é a mellor solución en ningún aspecto da vida. Tampouco nos conflitos dentro da empresa. Para rematar, Eduard, que lle dirías a unha persoa que, se acaso, mañá teña que afrontar unha conversación difícil cun compañeiro ou cun empregado?
0: Bueno, a primeira cousa que eu sempre digo é que hai que ir ás conversacións as reunións ca intención de comprender, non de gañar. Hai xente que vai a conversación a ver se gaña, non? A ver se ten razón e co sae que é razón e sae co que el quere. Eu creo que o fundamental, as persoas que son cultas, as persoas que medran moito na súa vida a nivel cultural, empático, que xente, pois van sempre a intentar comprender. Despois, oye, me gustará ou non me gustará o que digas, pero sí teño que intentar comprender a túa postura e entendela. E as mellores conversaciones pois son aquelas nas que ninguén impón, sino que ambas partes, porque tamén ten que ser polas dúas partes, lóxicamente, saen ca mellor comprensión, é dicir, do que pasou, porque eu intento te comprender a ti, ti intentas comprenderme a mí, e posiblemente con esa intención intentemos e conseguiremos chegar a un punto de equilibrio, non? Ás veces, hai que entender unha cosa, Félix, unha solución moitas veces nace simplemente de sentirse escoitado. E creo que con isto estou rematando perfectamente o programa.
1: De verdade que sí. Bueno, os conflitos dentro da empresa, e agora xa en modo opinión e con esta idea unha reflexión. Eduard, o conflito como oportunidade, parece contradictorio, pero non o é.
0: Pois hai que velo así, porque os conflitos forman parte da nosa vida, porque forman parte de nosotros, non? E, lóxicamente, tamén das empresas, non? Pretender que nunca existan, pois eso non é verdade, é unha ilusión, non? O importante é aprender a xestionalos con respeto, diálogo e vontade de comprender ao outro, como acababa de decir agora, non? Moitas veces, os maiores problemas non nacen dun gran desacordo, senón de pequenas conversacións que nunca chegaron a producirse. Un malentendido, unha expectativa non compartida ou unha preocupación que quedou agochada en silencio poden acabar converténdose nunha barreira difícil de superar. As empresas máis fortes non son aquelas nas que nunca hai conflictos, senón aquelas nas que existe a confianza suficiente para afrontalos con honestidade, eso sí. Cando deixamos de buscar culpables e empezamos a buscar solucións, todos gañamos, as persoas, os equipos e a propia organización. Porque ao final, unha empresa non se sosté somente sobre os seus produtos ou sobre os seus resultados. Sosterse, sobre todo, sobre a calidade das relacións humanas que é capaz de construir.
1: Bueno, pois unha reflexión ben interesante, porque conflictos, desgraciadamente, ímolos ter, son inevitables, pero a xestión correcta, mesmo a prevención, pois é sumamente importante. Na vida, en xeral, e na empresa, tamén. Bueno, entre para as preguntas dos ointes. Lembramos, a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28 ou a través do correo electrónico contacto@eduardgarza.es. A primeira, Lalo de Correlos, por que non implantou xa o goberno esa supresión do IBE para os autónomos tal e como obriga a normativa europea? A pregunta do millón.
0: A pregunta do millón é máis de millón dos autónomos que estamos preguntándonos por que eso sigue sendo así, non? E de feito, está claro, está constatado que a Unión Europea aprobou xa hai anos unha directiva que permite establecer un réximen que chaman o réximen franquiciado, non do IBE. Para pequenos empresarios e profesionais, creo que, se non me equivoco, todos aqueles que facturan menos de 85.000 euros o ano, non? España leva un importante atraso en esta transposición, de feito, xa foi sancionada pola propia Unión Europea por non haber implantado isto. Para máis inri, non? Fai apenas unos días, hai pouquiño, o goberno utilizou o veto orzamentario, ollo, veto orzamentario, entendamos isto, para impedir que o Congreso chegase sequera a debater unha proposición de lei que incluía precisamente aprobar esta medida. Entre outras reformas reclamadas xa históricamente polos autónomos, non? É dicir, nin sequera se permitiu que os representantes dos cidadáns votasen ou sí ou non. Non se permitiu. Dende un punto de vista político, cada un pode extraer pois, as súas conclusións. Non? A miña, tendo en conta que era un veto orzamentario, é unha cousa que resiste, é moi difícil de entender. Non? Porque a maioría dos países de Unión Europea xa aplicaron. Pero que pasa? Implantar un IBE franquiciado reduciría a carga administrativa para moitísimos autónomos. Pero, aquí está a clave, non ese veto orzamentario, suporía un menor fluxo de ingresos tributario para a administración. Entonces, dá a impresión, porque sempre hai que decir que dá a impresión, que presuntamente, non? Que o goberno o que prioriza é a conservación da recadación, cartos para eles, fronte a unha medida que podría aliviar a situación de moitos pequenos negocios que son os seus gobernados. Esta é unha decisión política lexítima? Parece que sí. Pero tamén perfectamente criticable, non? Porque a función dun goberno debería ser facilitar a actividade económica dos seus cidadáns e non atrasar reformas que levan anos reclamándose dende o colectivo dos autónomos.
1: Bueno, unha reclamación máis, deste colectivo. Unha nunha lista moi, moi longa. Dende a Coruña, Sanda pregunta se ao levar un ano de baixa págalle a prestación a empresa ou o Instituto Nacional de Seguridade Social?
0: Bueno, Félix, e Sandra, antes de responder, o que hai que aclarar é que é cada cousa, quen é cada un, non? A empresa é quen, en moitos casos, realiza o ingreso da prestación ao traballador na súa nómina mediante un sistema que se chama pagamento delegado, non? O Instituto Nacional da Seguridade Social é un organismo público que recoñece e xestiona as prestacións económicas da incapacidade temporal. E despois, por outro lado, están as mutuas colaboradoras, que son entidades que colaboran coa Seguridade Social e tamén poden asumir a xestión e o pagamento da prestación, dependendo da cobertura que teña cada traballador ou cada empresa. Nos traballadores por conta allea hai que distinguir entre quen fai o ingreso e quen soporta o custe da prestación. O ingreso adoita facelo a empresa na nómina mediante o sistema que dixen antes de pagamento delegado. Agora ben, quen realmente financia a prestación pode ser o INS ou a mutua colaboradora. Se a baixa é por enfermedade común ou accidente laboral, dependerá de quen teña asumida esa cobertura. Se é por un accidente de traballo ou enfermedade profesional, a habitual é que se xa a mutua. Polo tanto, aínda que o traballador cobre da empresa, iso non significa que se xa a empresa que estea pagando a prestación. Nos autónomos, ao non existir unha empresa que faga de intermediaria, a prestación vai a ingresar directamente á entidade que tenga asumida a cobertura da incapacidade temporal. Na inmensa maioría dos casos, será a mutua colaboradora coa Seguridade Social. E só, en determinados supostos, sería o Instituto Nacional da Saúde quen realice o pagamento. O que cambia ao cumprir un ano, que por aquí ven a pregunta de Sandra, que non sei se é autónomo, se é traballador, o que cambia ao cumprir un ano de baixa, non adoita ser quen paga a prestación, senón quen toma as decisións. A partir dos 365 días, sempre é o Instituto Nacional da Saúde quen asume o control da incapacidade temporal e decide conceder unha prórroga se dá alta médica ou se inicia un expediente de incapacidade permanente. E cando digo, voume corregir, Instituto Nacional da Saúde e Instituto Nacional da Seguridade Social. Perdonadme que me confundí, me trabuquei que as siglas. Pero bueno, efectivamente, a partir dese ano, quen asume o control é o INS. E decide unha desas tres cousas, conceder unha prórroga, se dá alta médica ou se inicia o expediente de incapacidade permanente.
1: E rematamos en Noia. Quere saber, Arturo, se vende unha vivenda alugada cando habría que indenizar o inquilino?
0: Bueno, a venda dunha vivienda alugada non implica por si soa que o inquilino teña dereito a unha indemnización. De feito, a regla xeral é que o contrato de alugueiro continúa vixente e o novo propietario debería respetar pues, eses dereitos do arrendatario durante o prazo legal ou contractual que corresponda. Agora ben, poden existir situacións nas que o inquilino teña dereito a unha compensación. Por exemplo, se o propietario incumple as condicións do contrato, se se pactou expresamente algunha indemnización ou se se producen danos ou prexuicios derivados dunha actuación contraria á normativa. Tamén é importante ter en conta os contratos máis antigos ou determinadas circunstancias especiais nas que a legislación pode recoñecer dereitos adicionais ao arrendatario. En calquera caso, o feito de vender unha vivienda, en principio, non permite expulsar automáticamente o inquilino nin extinguir o contrato polo simple cambio de propietario. O comprador adquire unha vivenda, pero tamén as obrigas derivadas do alugueiro existente.
1: E aquí o deixamos por hoxe, este tempo para o autónomo, para a pequena empresa, que chega, como sempre, o canón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Recordamos condutos para esas consultas, correo electrónico, contacto@eduardgarza.es. E o noso WhatsApp do programa, 672-16-76-28. Eduard, grazas, e ata vindeiro sábado.
0: A vosotros, un placer estar aquí, Félix.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.

0: Máis asuntos. Cambados celebra esta mañá unha nova edición da feira Productoras en Feminino, que está promovida por En Feminino Producións. Olga Milla, a nosa convidada, codirectora. Olga, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Como nacía día. Esta feira e con que obxectivos?
1: Bueno, esta feira Productoras, feita por nós, que somos En Feminino Producións, nace dende un profundo convencimento, que é verdade, entre a miña compañera Lolo Rodríguez e máis eu, pero tamén desde unha necesidade real, non? Porque creemos que, bueno, pues, as mulleres, cando pensamos no tecido económico do país, cando pensamos nas nosas familias, nos nosos traballos, nas casas, nos maiores, nos nenos, a muller aparece sempre como unha cara visible, pero sempre en bambolinas, entra en bambolinas, nunca é como unha actriz principal. Entonces nos nacemos con esta idea de devolverlle un pouco a muller o centro do escenario, de poñer a luz sobre ela, sobre os seus traballos, esos esforzos por sacar adiante estas microempresas que cada unha ten.
0: A deste ano é a cuarta edición, se non estou equivocado. É así, non, Olga?
1: Exactamente. Esta é a cuarta edición que arrancou o viernes, sábado e hasta mañán domingo.
0: Que conclusión sacamos das primeiras edicións? Cumpríronse os obxectivos? Bueno, como foron esas primeiras edicións?
1: Bueno, as primeiras edicións que celebramos, a verdade é que foi un éxito, porque, bueno, Cambados de por sí é unha vila pues turística, unha vila que recibe moitos visitantes, e nos pues un poquinho pues adornamos esa recepción de visitantes que xa ten a vila, pero non só eso, sino que para nós económicamente foi rentable, porque as mulleres emprendedoras pues puideron visibilizar os seus traballos e tamén sacar un rendemento económico, e sobre todo crear unha rede de apoio entre elas, non? O que se chamamos o networking, e pues crear contactos, apoiarse se unha é fotógrafa e a outra dibuixante, se me podes diseñar, se eu te podo facer. Entón creo que non somente é o aspecto económico, o aspecto, digamos, de divulgación dos seus traballos, sino tamén pues esa creación de redes, non? Para o futuro.
0: Cales son os criterios que se seguen para seleccionar as productoras, creadoras ou proxectos que participan nesta feira?
1: Sí. Bueno, para participar nesta feira, unha condición indispensable é ser muller e residente en Galicia, porque o que queremos é potenciar os emprendimentos que se fagan aquí en Galiza, ¿no? Sobre todo, si poden ser da comarca, mellor, pero tamén o extendemos a outros puntos, porque nos chegan solicitudes de Ourense, de Lugo, entón, pues, tamén as acollemos, ¿no? Pero a primeira razón é que sean mulleres, que sean artesás, sea, no, no caso de artesanía máis tradicional, ou si son produtos locais, pero que non sean macroempresas, nin queremos tampouco que sea revenda, ni nada, senón que sea muller, galega e productora, sea artesana ou alimentaria.
0: Bueno, que papel xoga a perspectiva de xénero na programación e na selección de contidos da feira de todo o programa, Olga?
1: Pois mira, este sábado ás 8, bueno, o viernes foi a presentación, tivemos un show cooking a cargo de Obradoiro, da Escola Obradoiro de Hostelería, que, bueno, presentou un menú pois, cos produtos das participantes no campo alimentario. Tivemos presentacións de marca durante toda a fin de semana, presentacións das productoras. Ose sábado temos ás 8 un concerto para unha sesión tardeo, para amenizar un pouco a cargo de outra muller, Olaya. E despois, durante todo, bueno, o domingo tamén temos unha presentación por parte da concelleira que nos apoyou na celebración, por suposto, desta feira, non? É un placer traballar con ela. E nos vai a explicar un pouquiño a perspectiva de dos emprendementos, as axudas dos microcréditos, bueno, todo isto, non? Que, o nivel máis administrativo. E durante toda a fin de semana tivemos unha novedade que se chama Mulleres con Raíz. Entón, é un xogo trivial basado en preguntas, todo de mulleres relacionadas con mulleres a maior parte da comarca, para poñer un pouco en valor, ¿no? Todo o que hai por aquí, e os traballos das pioneiras deste lado da provincia. E entonces a través dun QR se pode descargar no propio móvil e responder ás preguntas que nos plantexan desde unha pantalla que temos. E o domingo o resultado do ganador pois levará, se fará o que máis acertos teña, e levará unha cesta con produtos das creadoras desta feira, que entregará a señora concelleira o domingo a 8. Así que animamos a toda a cidadanía a participar, a visitarnos, a valorar o traballo destas mulleres, porque non nos olvidemos que detrás de cada emprendemento hai unha historia de resiliencia, de reinvento, de resistencia ante as adversidades, non? E por suposto dun apoio á economía, non, desta sociedade. E sí que queremos recalcar que para nós, porque a veces, bueno, isto é unha cousa que non queda suficientemente clara, isto non é a cuestión de cuota, que o emprendemento femenino e para nós esta feira non é a cuestión de unha cuota de participación na sociedade, sino que penso que é un exemplo as ser as ríos que veñen, non? Máis isto.
0: Xa nos explicabas, Olga, que colabora o Concello de Cambados, que outras entidades están tamén detrás desta feira?
1: Bueno, aquí estamos en Femenino Producións e o Concello de Cambados a través da Concellaría de Igualdade e a Deputación de Pontevedra.
0: Ajá. Bueno, cal sería o impacto? Que agardades dende a organización que se xa o impacto este evento para Cambados e para a comarca? Olga.
1: Nos o que esperamos é que todo este público maravilloso que se acerca a visitarnos en Galicia, non de outras comunidades, que poda comprender un pouquiño pois a nosa cultura a través das nosas producións, como decía, alimentarias ou textiles. Entonces esperemos, o que nos esperamos é que se cumplan pois eso, a nosa misión, que é visibilizar, centrar na muller e no seu esforzo o foco. Que cada persona que veña a pasear por Cambados poda levarse unha visión do que estamos facendo neste país.
0: Onde se celebra exactamente? En que punto da
1: localidade? Estamos no Paseo da Calzada, unha carpa que está situada entre o concello e a entrada do parador.
0: Ajá.
1: Unha carpa de 40 metros onde temos eso, unha treintena máis ou menos de expositoras.
0: Xa para rematar, quen queira acceder, sí, a todo o programa, onde podería atopalo?
1: O programa está colgado a través de todas as redes sociais, do Concello e das Nosas, en Femenino Producións, na Oficina de Turismo de Cambados, na propia carpa, e bueno, estamos tamén en disposición de atender a calquera que quera calquera outro tipo de información personalmente no paseo da calzada.
0: Bueno, pues temos todos os datos, Cambados celebra dende onte e ata mañá unha nova edición desa feira productoras en femenino que está promovida por En Femenino Producións. Olga Milla, a nosa convidada, codirectora, tivo ben darnos toda esa información, ofrecerla a audiencia de Radio Voz. Olga, que sexa un éxito, grazas.
1: Moitas grazas.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
4: ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
7: Gadis, en confianza.

11:42. Seguimos en con outra voz, na sintonía de Radio Voz, neste caluroso sábado 4 de xullo. Chega denso capítulo de sucesos nas últimas horas. Trasladan en helicóptero un home o que sacaron da auga inconsciente en Cangas. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria e practicouselle manobras de reanimación sobre a area. O 112 tiña constancia deste suceso pasadas as 17:20 de onte venres a través dun particular que se topaba na área canguesa de Viñó. Neste operativo participaron o 061, que se desplazou ao lugar co seu helicóptero medicalizado con base en Santiago, tamén a Garda Civil, o Servizo Municipal de Protección Civil e os axentes da Policía Local de Cangas. O home foi trasladado ao hospital de referencia na aeronave medicalizada. Un operario ferido tras sufrir unha caída nunha obra en Folgoso do Courel. Foi este venres nun accidente laboral registrado no lugar de Eiriz. O suceso producíase poucos minutos despois das 14:30, cando o 112 recibía a chamada dun particular que alertaba de que un traballador sufrira unha caída nunha obra. Segundo a información facilitada, atopábase traballando nun piso cando cederon as tabuas de madeira do chan, caendo o nivel inferior. O ferido precisou asistencia sanitaria. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaba un operativo. Nel participaba o 061, a Garda Civil, tras lo que foi evacuado ao hospital de Monforte. Tamén un traballador trasladado, neste caso en Santiago, un operario que resultou ferido mentres traballaba nunha obra situada na avenida de Romero Donallo. O aviso producíase neste caso sobre as 15 horas, o 112 tiña constancia de que o traballador podía estar atrapado debaixo dunha máquina. Ata alí desprazábanse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, tamén os bomberos de Santiago e axentes da Policía Nacional e local. Unha vez no punto, confirmaron que o operario sufrira un golpe na cabeza. Foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. En Vigo, unha muller foi atendida por inhalación de fume tras estoupar a batería dunha bicicleta eléctrica. Ocurría nun piso da avenida Alcalde Gregorio Espino sobre as 5:30. Foron varios particulares os que informaron o 112 sinalando que había moito fume nas escaleiras deste edificio e que houbera unha pequena explosión. As persoas que se atopaban no domicilio estaban xa fora. Dende o 112 alertábase os bombeiros, Policía Nacional Local, pola súa banda, o 061 tivo que atender unha muller pola inhalación de fume. Tras rematar a súa intervención, os medios confirmaron que ardeu a batería dunha bicicleta eléctrica que estaba cargando nunha das habitacións que se viu tamén afectada. Bueno, todo isto na xornada de onte venres pola tarde, pero temos tamén un suceso que acontecía nesta mesma mañá, a saída de vía dun turismo que deixaba dúas persoas feridas en Touro. Os bomberos de Arzúa empregaron o seu material de excarceración para liberar un dos implicados que se atopaba inconsciente. Ambos foron evacuados polos servizos sanitarios. O accidente rexistrábase no quilómetro 9 da AC960 en San Miguel de Vilar, neste concello coruñés de Touro, minutos despois das 0:30 horas. Foron uns particulares os que alertaban ao 112 de que había unha persoa atrapada e sinalaban que o coche atopábase fora da vía nunha zona de Silvas. Ata o lugar desprazouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia, do 061, tamén dos bomberos de Arzúa, Garda Civil de Tráfico, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Touro e os servizos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon coa excarceración dunha das persoas inconsciente e que sería trasladada en ambulancia xunto coa outra ferida. Bueno, pois un capítulo de sucesos ben cargadiño o que nos chegan as últimas horas. Dentro dos minutiños estaremos en Vigo. Ata martes estáse a celebrar alí a feira do libro. Podremos falar con Xurxo Patiño, que é o presidente dos libreros da cidade olívica, e tamén con Alberto Branco, que asinará hoxe exemplares de O Pazo das Marismas nesa feira. Será a 7:00 PM na caseta da librería Pedreira. Ás 12:30 temos, como cada sábado, cita co cine, cita con Suso Varela en Galicinema. Despois poderemos coñecer máis datos dunha moi interesante exposición que temos estes días en A Coruña ata o 12 de setembro. Comedy Wild Life está na sede da Fundación. E xa na cuarta hora, na definitiva, estaremos en Padrón, ata mañá estase a celebrar alí a 19ª Feira Medieval, da que nos dará toda a información a concelleira de Turismo, Chus Campos. E unha exposición recupera a memoria dunhas 50 mestras que exerceron na comarca de Celanova e que foron sometidas a expedientes de depuración durante a Guerra Civil.
Esta exposición podese ver ata o 17 deste mes no Auditorio Municipal Ilduara. Vanos dar toda a información o presidente do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, Isiño Araúxo. E remataremos o noso programa en tempo gastronómico, no noso Furancho, visitando CEA, porque mañá celebrase unha nova edición da Festa do Pan, xa con actos, hoxe mesmo, hoxe sábado. Estará con nos Juan Luis Calviño, que é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA. Antes de todo esto, una pincelada musical. Era 4 de julio de 2003, cuando finaba con 59 años Barry White, un artista con una voz profunda, poderosa.

0: Estamos agora en Vigo, ata o martes, celébrase ali a feira do libro da que falamos con Xurxo Patiño, da librería Libro Ouro, tamén presidente dos libreiros de Vigo. Xurxo, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. Que tal?
0: Nada máis refrescante que visitar esas casetas, empaparnos de todas as novedades, de todos os títulos, a través de cantas casetas, unhas 20, non? En esta edición, é así?
1: 26 casetas.
0: 26.
1: Sí, temos incrementado en 5 casetas con respecto ao ano pasado. Pensamos que temos unha oferta bastante ampla, diversa, que pode ser moi atractiva para todos os lectores. E os que non se sean lectores tamén se poden achegar, que seguro que atopan algo que con que non contaban, pero que estará aí. Se sean cómics, libros infantís, de todo un pouco.
0: Ti, rexentas tamén unha librería, Libro Ouro. É moi distinto o cliente que se achega a unha feira do libro que o que o fai a unha librería física, Xurxo?
1: É máis amplo, digamos,
0: claro.
1: O perfil é basicamente o mesmo de xente interesada nos libros, pero na feira sempre se achega a xente cun perfil un pouco distinto, que ás veces non visita librerías, pero sí que cando ve os libros na rúa se achega a él. Sobre todo hai unha parte que é a da xente interesada en coñecer os autores ou incluso as actividades da propia feira, son o que impulsa a chegarse á feira, non? Non só coñecer os autores, senón pois actividades para nenos, obradoiros, contacontos, cousas que son entretenimento ao final para toda a familia. E que ás veces nas librerías, inda que se fagan actividades, pois non están tan concentradas e amplas como poden ser nunha feira do libro, evidentemente.
0: Efectivamente, pois esa actividade, non, para ler as feiras do libro, fai non moitísima máis atractiva. Hai un dato, 200 autores, autoras, visitan a feira do libro nesta edición 2026. Bueno, pois un número que fala ben as claras do importante que é ese contacto tamén entre autores e público, non?
1: Efectivamente, ao final a literatura é unha comunicación entre un autor e un lector, e obviamente esa comunicación que se fai a través do propio libro, a única forma de verbalizala, expresala de outro xeito, coa presencia física do autor en contacto co lector. Entendemos que é fundamental, por iso unha cousa que se ven facendo coas asinaturas en casetas que organizan as propias librerías, e ampliar ese contacto, non? Facer que o autor poida coñecer os seus lectores, e sobre todo que os lectores podan ter ese contacto co autor o que leen ou que siguen, que ás veces poden facer un énfase maior na comunicación propia, directa, e non só a través dos libros, non? Ao final todo é un contacto entre eles.
0: Bueno, pois se tes o programa diante, vou che pedir non que nos des todo o programa do que resta, que moito, pero cando menos o que temos hoxe. Será posible, Xurxo?
1: Entendo que sí. Nos, a título particular, temos as asignaturas hoxe de Sally Freckles, agora mesmiño na nosa caseta. Pola tarde contamos con Montse Astray, que vai asinar El Nido de las Gaviotas, o escritor Francisco Narla, un referente nacional no que a
0: la novela histórica,
1: ¿no? Este ano publicou dous libros dunha triloxía que vai rematar este mesmo ano, arredor do Camiño de Santiago. Son Ultreia e Suseia. falta Santiago, que se irá en novembro. Entón, é un proxecto moi ambicioso e moi interesante, é unha lectura, ademais, adictiva, destas que lle chaman os ingleses pasapáxinas, non? Que, que engancha desde o primeiro momento, de verdade que, ainda que sexan libros de 600 páxinas, enganchan dunha forma totalmente adictiva. Como outros libros que agora están de moda, como poden ser os Murdoku e tal, que van a outra linha totalmente diferente, enganchan, non? Hai que agradecer ese tipo de libro que non... con independencia de que se xa máis ou menos de calidade literaria, entreteña, que o primeiro, a primeira cuestión que ten que facer tamén o libro é o lecer.
0: Bueno, outro dos artistas, ou dos escritores que estarán hoxe presentes, digo porque vai estar con nós tamén dentro uns minutinhos, Alberto Blanco Casal, que vai estar asinando Pazo das Marismas, será na caseta da librería Pedreira. Bueno, decíamos, 200 autores, autoras, ao longo destes días de feira, do que aínda resta moito ata o martes. Xuxo, por que sigue tan vivo o libro? Por que non sucumbe ás tecnoloxías como sucede con outros elementos?
1: Efectivamente, sempre se dixo que o que é digital, como tamén é o libro, a parte do componente físico, obviamente de papel que se mantén, pois o digital tende a arrasar todo o que hai alrededor e tende a buscar unha certa gratuidade testemunial e validar o que sexa un aspecto físico como pode ser o libro en papel. Pero o libro en papel é moito máis atraente. A nos enterrar unos daban por feito que as librerías físicas desaparecerían xa alrededor do 2010, máis ou menos, e aquí seguimos, moi vivos. O problema para o mundo do libro son os hábitos de compra, non os hábitos de

0: arrasar toda, todo o que hai alrededor, e tende a buscar unha certa gratuidade testemunial e validar o que sexa un aspecto físico como pode ser o libro en papel. Pero o libro en papel é moito máis atraente. A nos enterrarnos daban por feito que as librerías físicas desaparecerían xa alrededor do 2010, máis ou menos, e aquí seguimos, moi vivos. Uh-huh. O problema para o mundo do libro son os hábitos de compra, non os hábitos de lectura. Quero dicir, vais a seguir mercando en papel porque o papel é imprescindible ás veces para ese contacto, entramado intelectual que supón a aprensión do coñecemento e da transmisión do que nos están a dicir. Nunha pantalla, digamos, ese contacto é máis difuso. É como se non tivésemos o mesmo nivel de concentración. Evidentemente, o todo que es esa compresión lectora sigue sendo moitísimo máis efectiva co contido físico que co contido digital, non? E aí é a clave de que nos estemos vivos. O que nos está facendo máis dano son os hábitos de comprar a través de internet, cuestións dese tipo, moito máis que o que o libro digital, o audiolibro ou calquer outro formato que se poida presentar como rival do libro en papel. O libro en papel é un desde Gutenberg, digamos, a imprenta, o que a fabricación máis ou menos industrial, chamemos así, un artefacto prácticamente perfecto, é difícil de mellorar. O que temos que ter en conta, insistiría nese aspecto para todos os lectores e todos os visitantes que imos estar na feira, pensar que hai que mercar no comercio de proximidade, implicarse co barrio, e non favorecer a grandes conglomerados que están a
1: que non teñen arraigo, que non fan vivo noso barrio, pues claro que sí. Pues o libro físico, ese que tocamos, que ulimos, que desprende esas sensacións que obviamente unha pantalla non pode facer nin por asomo. Bueno, pues temos ata o martes, a oportunidade de achegarnos a esas 26 casetas que se dan cita na feira do libro, creo que na Praza de Compostela, non, Xurxo?
0: Na Praza de Compostela estaremos ata o día 7, esa, como ben saben os lectores, o prezo dos libros é fixo en todas partes, é o único momento en que se pode facer desconto en as feiras do libro, no día do libro, entón, aí estarán cun 10% de desconto, que por lo menos é un pequeno agasallo aos lectores para incentivar esa merca, esa compra.
1: Agora, en verán, que mellor que en tempo de vacacións, de lecer, ter un bo libro nas más, o que podemos atopar a tomartes nesa feira do libro de Vigo. Xurxo Patiño, además de ser libreiro, o responsable da librería Libreuro, é tamén o presidente dos libreiros de Vigo. E tivo ben visitar con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, Xurxo, ata vindeira ocasión.
0: Moitísimas grazas. Será un éxito seguro se os lectores se animan.
1: Que así o podan facer, o tempo, dende logo, acompaña. Como dicíamos, un dos autores que estará hoxe asinando exemplares é Alberto Branco, co que falamos a volta de pausa.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 euros. Detergente líquido VIP Express, 40.

0: O Pazo das Marismas é o título da novela que vende publicar o noso convidado Alberte Blanco Casal, coa que foi finalista do 42 Premio Xerais de novela.
1: E que hoxe asinará na Feira do Libro de Vigo a 7 da tarde na caseta da librería Pedreira.
0: Alberte, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
0: Un thriller na Primeira Guerra Mundial na Ría de Vigo, podría ser o titular, sí?
2: Bueno, pois podría ser un... Si ten aspectos de thriller, de novela costumista, bueno, hai un pouco de todo, non? En esa cuestión, tamén se podría decir que é unha novela de espías, en certa medida, non? Uh-huh. Porque ese é o contexto no que se desenvolve en plena Primeira Guerra Mundial, nun país neutral como o Estado Español, naquel momento, con unha gran actividade pois subterránea dos servicios de inteligencia pois en Vigo, como unha zona neurálxica, porque precisamente en Vigo é onde había unha conexión co cable inglés, non? Un sistema de comunicación submarino que permitía pois a comunicación con todo o planeta, prácticamente en aquel momento con todo o Imperio Británico, es decir, con os tres continentes, non? Principales, non? América, Europa, África e Asia tamén, o cuarto continente. Entonces estas condicións, non, das comunicacións, en este caso pois hexemonizadas polo Imperio Británico, era un elemento fundamental tamén do outro bando, non, dos imperios centrales durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente do Imperio Alemán, que se veu privado precisamente do cable alemán ao principio da guerra. Por lo tanto, había unha necesidade de debilitar o bando contrario, e neste xogo é onde se desenvolve a novela, ¿no?
0: Ficción, pero con moitos datos rigurosos históricos do que foi, non? Esa Primeira Guerra Mundial, como decías, ben, nun país neutral, pero eso non significaba que España, de algún xeito, non estivera presente tamén no devenir, non, desa contienda.
2: Sí, efectivamente, a neutralidade viña imposta porque, digamos, o contexto das forzas de quenda, non, entre os conservadores e os liberais, pois necesitaba dun equilibrio en esas condicións de neutralidade debido tamén á febreza do imperio do xa fenecido Imperio Español, non? Nunha situación claramente de estar á marxe dos acontecementos, dos principais acontecementos xeopolíticos, implicaba que a clase dirigente española decidise ir pola neutralidade, aínda que había elementos liberais como romanones que estaban claramente por la intervención y por la alianza co bando aliado, ¿no? Era aliadófilos, es decir, esto estaba dividido entre os aliadófilos, es decir, os que estaban a favor do grupo de países occidentais que estaban na contenda, Francia, fundamentalmente Gran Bretaña, e por outra parte estaban os xermanófilos que estaban a favor dos imperios centrais, especialmente do Imperio Alemán, ¿no? Entonces, en esta dualidade, ¿no? Dialéctica entre un bando e outro bando, cada quen intentaba arrimar a ascuas ou a sardiña, pois os conservadores pois de alguma maneira apoiar o todo o que puderan aos imperios centrais, e os aliadófilos pois apoiando os aliados, non? Entón este é o xogo que se desenvolve prácticamente desde, bueno, 14 hasta o 18, en que remata a guerra, non? E en este contexto pois evidentemente non hai unha neutralidade perfecta, senón que hai unha gran porosidade nas fronteiras onde os produtos, non, as materias primas e a enerxía fluye a través das fronteiras con maior ou menor permisividade do goberno de quenda, non, que estuvese en ese momento. A novela está no contexto do goberno de Romanones, non, entre, bueno, 15 e 17, fundamentalmente está na primavera do ano de 17, non, concentrada en ese espazo temporal como unha forma de referenciar, non, o que está ocurrindo xa pois un ano de rematar a guerra.
0: A trama é na ría de Vigo, a poucos quilómetros xa da outra beira do Miño, en Portugal. Entramos un país que si era contendente, ¿no? Que estaba cos aliados. Non sei se isto tamén influe na narración, no que tratas de transmitir no Pazo das Marismas. Alberto, hai que recordar que Portugal está en guerra, sobre todo para conservar as súas colonias, non? Era un dos motivos da presencia do noso país irmão e veciño nesa Primeira Guerra Mundial, na Gran Guerra, non?
2: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Portugal é aliadófilo, digamos, por la súa gran relación con Gran Bretaña, non? Con británicos. Entonces, esa relación con británicos casi neocolonial, pero no contexto europeo, dunha gran relación, dunha gran fluidez, ¿no? Entre un país e outro país, pois evidentemente influye de alguna maneira na situación da neutralidade española, na medida en que efectivamente pois é difícil manter un control das fronteiras de tal maneira que se permita que sean totalmente, digamos, herméticas, ¿no? Sea imposible, ainda que na novela digamos que aparece Portugal de forma tangencial debido a algúns persoeiros que intervenen na trama, realmente non é unha cuestión fundamental, non, desde o punto de vista da narrativa da propia trama da novela, pero sí que ten unha gran que ten influencia na medida en que obviamente pois a actitude do país irmão é totalmente xa centrada, escorada claramente cara ao bando aliadófilo, non? E por outra parte, unha cuestión que tú dicías antes respecto si está basado en feitos históricos, realmente a novela, aínda que é unha ficción, o feito de fondo está precisamente en nos barcos que están en cuarentena na ría de Vigo con motivo do inicio da Primeira Guerra Mundial, dos barcos alemáns, non? Hai 11 barcos alemáns, 11 barcos pertencentes aos imperios centrais, do cales son 6 son alemáns e 5 son austrohúngaros, pero que de alguna maneira cumple un papel fundamental, porque hai unha gran cantidad de mariñeiros, non, que altamente especializados en estes barcos, e que non solamente hai transatlánticos, tamén está o cableiro alemán Stefan, é dicir, buques dunha gran capacidade tecnolóxica que permiten pois a comunicación a través do sistema de telegrafía sin fíos, non? Entonces estes buques teñen unha doble digamos unha doble función estratégica. Por unha parte, o sistema de comunicacións dos propios buques, sobre todo do cableiro e do barco Goeben, un transatlántico moi importante que estaba tamén ancorado aquí na ría de Vigo, e por outra parte a especialidade, non, a cualificación dos propios mariñeiros, que teñen pois unha gran cualificación profesional como maquinistas, como telegrafistas, como oficiais de navegación, etcétera, non? E na medida en que os imperios centrais empezan a ter un déficit de especialistas debido pois aos fundimentos da súa armada, etcétera, etcétera, pois é necesario trasladar, non, a mariñeiros que están en outras zonas, como en este caso pois na ría de Vigo, pois trasladalos de forma máis ou menos legal, incluso clandestina, pois a Alemania, non? Precisamente esta cuestión, que na ría de Vigo tuvo certa influencia, pois está, é un feito histórico que logo acabou incluso pois nunha vista na comandancia de Marina pois por tráfico de persoas, bueno, por tráfico clandestino de mariñeiros alemáns, nas que participa pois personas da ría de Vigo, non? Incluso pois un dos implicados, por eso lle presto unha certa atención, é un antigo un tataravó meu, non, que está involucrado directamente en este trato cos alemáns e na fuga dunha serie de alemáns que se producen pois no ano 18, non? Isto, aínda que a fuga histórica foi un ano despois do que está situada a novela, implica, esa realidade implica que hubo máis fugas que esa que está documentada, non? Que pudo haber outras fugas similares porque había demanda de mariñeiros cualificados pois para os imperios centrais. Entón, este é o contexto, un contexto que está perfectamente documentado, incluso cunha vista de tipo judicial e militar os implicados desta fuga, e nos baixo ese feito histórico ou aveiro dese feito histórico, pois é como se desenvolve a novela.
0: Ao contrario do que está a suceder agora en marzo de 2026, no que unha guerra a moitos quilómetros está influenciando negativamente na nosa economía, na Primeira Guerra Mundial pudo sacar tallada o Estado español, a economía do Estado español con esa contienda. Parece ser que sí, non? Que foi positiva a hora de, pues, non sei, de suministros e a hora de ir vendendo aos distintos países da contienda pues, diversos materiais, que foi económicamente interesante cando menos nos primeros anos de Guerra Mundial, Alberto?
2: Sí, porque a neutralidade, desde logo, pois favorece ter un, digamos, un trato con todos os contendentes, non? Non un trato estratégico desde o punto de vista militar, porque eso é o que estaba prohibido, es decir, non se podía apoiar a ningún dos bandos, de maneira que inclinase a balanza desde o punto de vista militar cara a un lado ou a outro, non? Pero que sí, eso non impedía que houbera unha relación, salvo que estuvera terminantemente prohibida polo, digamos, polos bandos contendentes, sí que podía haber unha relación comercial de suministros, de feito había, non? Entonces, pois, non solamente desde o punto de vista xeral do Estado, sino que incluso na propia zona da Ría de Vigo, ou a propia existencia de 11 barcos coas súas miles de mariñeiros, non, que estaban en eses buques, pois evidentemente exixía ou necesitaba dunha dun suministro, non, diarios ou semanais para a súa supervivencia. E polo tanto aí xa se producía pois un gran negocio, e de feito pois a novela o que fai é relatar ese negocio que había de suministros entre, digamos, os distintos empresarios, comerciantes, pois, da propia Ría de Vigo, dos sitios máis importantes, pero tamén do fondo da Ría, incluso de aldeas, como pode ser a zona de Cobres, non? Onde, precisamente, había unha relación comercial con o barco este, co Weben, entre outros barcos que habían fondeados. Por lo tanto, era unha fonte de negocio importante pois, para os empresarios, digamos, das empresas alimentarias e doutro tipo de empresas que podía haber e que había pois, na Ría de Vigo, non? Por tanto, sí que aí hubo un gran negocio, desde logo, desde o punto de vista dos suministros, a propia condición de neutralidade permitiu facer eses negocios que fosen enormemente rendibles pois, para todos os que participaron neles.
0: A Ría de Vigo, que gran escenario para relatos, para thrillers históricos como este ou algúns máis contemporáneos de outras plumas galegas do xénero eu diría novela negra tamén, ou da trama policíaca, neste caso, o Pazo das Marismas, pois eso, un thriller de trama histórica que nos leva a esa Primeira Guerra Mundial. Que din os primeiros lectores do Pazo das Marismas, Alberto?
2: Digamos que estos os personaxes da novela pois o que intentan é contextualizar precisamente este feito que sinalei ao principio, non, da fuga, e digamos intentar construir alrededor dese feito histórico que non está moi documentado, salvo pois nas súas consecuencias finais, pois intentar argumentar mediante unha novela de tipo coral, pois os personaxes que poden estar alrededor dese feito histórico, non? Por tanto, os personaxes do Pazo dos Marismas, pois evidentemente interveñen en esa dirección, pois como empresarios, como persoas, digamos, ben establecidas en relación coas autoridades que gobernan o Estado español. E por outra parte, pois evidentemente suceden cousas, non? Suceden pois crimes, asesinatos, e ten que intervir a policía. En definitiva, pois hai unha persoa moi avanzada que ten, digamos, experiencia de estar que coñece Europa, non, como é o caso de Alicia Carballo, que é unha das protagonistas da novela, que de alguma maneira intenta darlle un contexto moderno a esa persoa que de alguma maneira coñece os detalles, non, dos servicios de inteligencia, que nunha zona como esta que non debemos esquecer que, ainda que isto poida parecer demasiado estrambótico, extraordinario, pois non é, porque a propia Matahari, non, que era unha espía daquela época moi importante en Europa, pois estuvo hospedada en Vigo no Hotel Continental.
1: Alberto Blanco Casal, asinando O Pazo das Marismas, esta tarde, ás 7, na Feira do Libro de Vigo, na caseta da Librería Pedreira.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Y como cada sábado, abrimos este tempo, esta xanela para o cine, Galicinema, con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Suso, ¿qué tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix, bo día, ointes.
1: Facémolo a 4 de xullo, que é unha data que, bueno, aquí non representa nada, para moitos a mellor que xa están de vacacións, pero nos Estados Unidos, onde o Mundial, aí sí que ten un gran simbolismo. Reflectido tamén no cine, o Día da Independencia, non?
2: Sí, porque además este ano, claro, cúmplense de 250 anos da Declaración de Independencia americana e, bueno, van a facer grandes fastos e o cine como elemento de propaganda, industria de propaganda e especialmente americana, vamos, hai patriotismo polos poros. E máis, hai moitísimas películas nas que incluso de maneira susceptible, aparte de metáforas ou de discursos ocultos, aparentemente non son nada, pero sempre che saca unha bandeira americana ou algún elemento que che están dicindo non somos a o modelo de civilización. Pero bueno, vais a máis alada así de algunha anécdota.
1: Dime evidente. De que presumes e
2: sí,
1: careces,
2: sí.
1: Non?
2: Bueno, é que así, a imaxe é moi potente. Sabían os nazis, sabían os comunistas coa chegada de Lenin ao poder, que fixeron as películas maravillosas, e o cine americano tamén foi capaz de facer cine moi propagandístico e saltando unha serie de valores moi patrióticos, de héroes, de non sei, de barras estrelas, de grandes discursos, de momentos épicos, aunque tamén teñen ese, de vez en cando, ese ton un pouco crítico ou de revisionismo. Pasa ya a quizá esa película máis famosa deste tema que estamos falando, que nacido o 4 de xullo. A película de Oliver Stone con Tom Cruise. A mí esta película non me gusta nada, pero non polo tema de que sea moi americana, moi patriótica, non me gusta moito, me parece moi, moi simplona. Pero bueno, é un prototipo de película precisamente de como, non sei, o desencanto que pode levar tamén o patriotismo. Ese soldado americano que vai á guerra de Vietnam, convencido, vamos a ganar, todo ese tipo de discursos, pero as cousas non saben como sabemos como saíron, él acaba en silla de rodas e empeza toda unha pelexa contra precisamente a guerra. Bueno, ese Born to the 4th of July, ese nacido 4 de xullo, donde se ve ese contraste, non? Héroe, pero tamén antihéroe. Sacrificio e liberdade, que son conceptos que lle gustan moito aos americanos. Hai outra película tamén que se fixou moi famosa, é bastante frouxa para min, que é Día da Independencia, que é esa invasión de extraterrestres con sí. Will Smith.
1: Aí a película é moi mala. Eso sí, serviu para que voltara de novo de moda o cine de extraterrestres, de marcianos, que
2: sí,
1: se decía antes,
2: Sí,
1: fora unha segunda onda, non, deste tipo de cine a raíz desta.
2: Porque esta película creo que de mediados dos anos 90 e efectivamente non estaban de moda nesa época e regresaron, sí. E tamén regresou moito un tipo de cine super patriótico, además dirixido por directores como Michael Bay, Roland Emmerich, ese tipo de cine buff aí de moita barras estrelas. A figura do presidente sempre está moi moi presente neste tipo de películas. Non sei, había unha que era tamén non me sale agora o título de Roland Emmerich, que era tamén de invasións, de bueno, era un pouco disparatada, pero bueno. Nos anos 90 faise Forrest Gump, que é unha boa película, unha historia moi amable, pero está moi ben porque é a través da mirada dun personaxe moi peculiar, a evolución dos Estados Unidos.
1: Sí.
2: E é moi patriótica tamén, moi patriótica, sí. Pero está ben feita porque ten ese tono de vale, somos os mellores, pero oye, mira, temos estos problemas. Está ben como pero
1: ten,
2: como
1: ten esteas inmortais,
2: espectacular. Sí.
1: Frases que quedaron para todos menos a memoria, da caixa de bombons, por exemplo, non?
2: Sí, efectivamente. Y esa escena en la que él empieza a andar, sí, y ten seguidores, hasta que un día deténse de repente. Está muy bien. De esa época, un poquinho máis tarde, un par de décadas despois, Capitán América, o primeiro Vengador, que quizás sea a mellor película desta serie do Capitán América, que seguramente nin Superman, nin Batman, nin Spiderman. O Capitán América é o prototipo de héroe americano, vamos, por excelencia, é o seu cómic de referencia. E, bueno, mantén moi ben o espírito de superhéroes. Despois hai moito cine ambientado no que foi a Guerra Civil, con tono sobre precisamente a independencia americana e os valores americanos. Aí estaba unha película dos anos 80, Glory, que trataba o tema dos afroamericanos. Lincoln, a película de Spielberg, que está francamente ben, está moi ben recollido. Gettysburg, que era unha película dos anos 90, sobre esa batalla. Un pouco antes, sobre a Guerra da Independencia, precisamente, o Patriota, con Mel Gibson, que era a loita contra os ingleses, dos colonos americanos. Bueno, está ben, interesante. E despois, xa para rematar, saco a colación estas películas que digo eu que son moi patrióticas, son moi americanas, moi preamericano, moi pro sistema americano, pero desde un punto de vista crítico e dando un tono diferente. Unha era foi JFK, que en ese momento foi un fenómeno, eu creo, de masas incluso, en todo o mundo, porque daba outra visión, bueno, de unhos feitos que se contaron dunha maneira. Tampouco está claro que sean así, pero polo menos entro nun debate diferente. E quero recordar, xa para rematar, a Clint Eastwood, un director super patriótico nas súas películas, moi incluso a veces reaccionario en algunhas, pero que fai no ano 2005-2006 Banderas de Nuestros Padres e Cartas desde Iwo Jima, pero especialmente neste caso Banderas de Nuestros Padres, que é unha revisión sobre o concepto do patriotismo e a propaganda extraordinaria. O sea, como os americanos foron capaces de vender unha imaxen dunha que era mentira. O sea, literalmente era todo unha farsa e unha mentira, porque había que ganar unha guerra, e desde aí un cando ve a película daste conta de que se nos colaron esta mentira, as que nos estarían colando durante moitos anos. Pero que o faga o propio Clint Eastwood, a min gustoume. Bueno, cine para 4 de xullo, 250 anos de Estados Unidos. Para ben e para mal, Estados Unidos marcou a imaxe icónica que temos no noso cerebro. Entonces, bueno, hai que ser xustos e tamén lembrar esta efeméride.
1: Bueno, pues fixémolo, a través do cine, estando a 4 de xullo. Collemos a máquina do tempo, 60 anos atrás, sí. Deixámonos un actor que estivo pois sempre acompañado pola desgracia, non?
2: Atormentado, digamos.
1: Atormentado. Pero que eu considero que era un actor excepcional, non? Montgomery Clift.
2: Sí. Sí, falecía aí 60 anos, tiña moi poucos, tiña 48 anos, me parece, cando falece, en xullo do 66. Sí, a desgracia deste home. Este home, bueno, de entrada era un actor guapísimo. E ademais foi un actor digamos, Paul Newman, pre-Paul Marlon Brando. Él estuvo no Actor Studio, na famosa Academia de Actores, e era un pelín máis bello que todos estes que estou dicindo. E arrancou con unha carreira fulgurante, porque as súas primeiras películas, Río Rojo, con John Wayne, Un Lugar no Sol, onde coñece a Elizabeth Taylor, que foi a súa gran amiga, De Aquí a Eternidade, onde fai un papel extraordinario, Eu Confeso, a película de Hitchcock, naquel fai de cura, lle confesa un asesinato. Bueno, foi un actor estupendo. Que pasa? Que era unha persona con bastantes debilidades, no sentido de que tiña adicción ao alcohol, ás drogas, era homosexual. Nese contexto dos anos 50 non o podía dicir, e levaba fatal. Bueno, nesta turbulencia na que vivía no ano 56, 57, creo, ten un accidente terrorífico. Creo que seu coche quedou, vamos, como se fora un yo-yo. Sacaron o do coche Rob Hudson e Elizabeth Taylor, porque viña dunha festa, e, bueno, desfigurouse ya un pouco a cara, e dicíase que desde él ten un accidente no 56, morre no 66, que foi o suicidio en diferido máis longo da historia de Hollywood, porque durante 10 anos este home caeu no peor. É unha pena, era un magnífico actor e un pre-James Dean tamén, porque era dese estilo. no sé, quería recordarlo porque quizás sí, está un poco esquecido también.
1: De verdad que sí. Monty para los amigos, ¿no?
2: Monty, efectivamente, efectivamente.
1: Montgomery Clift, deixábanos ahí 60 años, un gran actor, ya que tuvo una vida, pues eso. Como ti decías, Suso, tormentosa.
2: Sí.
1: Es muy breve.
2: Y sabes que Félix también lo transmitía muy bien en el cine, esa vida tormentosa que tenía, porque daba sensación de melancólico, vulnerable, sensible, tenía una mirada perdida. Era un magnífico actor.
1: Para el cine, como que Antonio Venga para música, mira, una cosa similar.
2: Exactamente, efectivamente, muy bien tirado.
1: Bueno, pues llegó Intre de repasar a carteleira, películas que podemos ver en las salas de Galicia esta fin de semana. ¿Qué nos recomiendas?
2: Bueno, estreos hay unos días este fenómeno dos Minions y Monstruos, que es una película divertidísima, simpática, irreverente, porque los niños tienen que ser irreverentes. Y bueno, está bien, ¿eh? Además, igual que con Toy Story 5, se fa la dosis correcta para que pais puedan ir con fillos y divertirse en la película. Está bien. Está una francesa, Os Músicos, típica película francesa. Los franceses solo son estas películas porque, bueno, es una historia simpática de cuatro músicos que tocan Stradivarius, no se le van bien, pero al final consiguen contratar al compositor de la obra que van a interpretar para que faga pegamento en ese lío que tienen estos cuatro músicos. Bueno, es una película francesa interesante. Después hay otra que A Morte de Robin Hood, con Hugh Jackman fue interpretando a Robin Hood, que es un Robin Hood decadente. Está muy contada la historia de Robin Hood, pero aquí, bueno, quizás con un tono un poco más realista, más humano, sin mucho arquetipo, y bueno, para los que le gusten a acción, a aventuras, está bastante bien esta película de A Morte de Robin Hood. Y los que quieran quedar en la casa, mucho ánimo, porque o calor vaya a apretar este fin de semana, tampoco hay gran cosa. Por exemplo, hoxe en VO7, a medianoite botan unha película que xa botaron moitas veces, 12 monos, que está interesante, con Brad Pitt. En 13 Televisión, as 10, botan O Principiante, que era unha película con Clint Eastwood, moi patriótica, precisamente, un pouco de esta historia, además, de poli bueno e poli malo. Bueno, no, poli bueno, poli veterano e poli novo, que outro tipo de subxénero.
1: O que vemos na parella da Guardia Civil cando nos para que o veterano sempre é moito máis condescendente que o novo, non? Que ten que gañar puntos, non?
2: Porque ten, exactamente, e o veterano ten moita experiencia e o veterano sabe onde hai e onde non hai.
1: O veterano xa está, efectivamente, xa está co traseiro pelado, e o novo ten que, efectivamente, ten que poderse valer. Sí, sí.
2: E sabe que batallas hai que loitar e cales son as que non hai que votar. Bueno, en Vimat, a las 3:30, votan Top Secret, que divertidísima, una película muy simpática. Y a las 10 de la noche vuelven de nuevo a repetir Hit, la película con Al Pacino y Robert De Niro. Domingo, en 13 Televisión, a las 6:15, Río Lobo, un magnífico con John Wayne y Michael Caine. Y a medianoche, Arde Mississippi.
1: Ah, muy buena película, sí.
2: Una película interesante.
1: ¿Era de Alan Parker, puede ser?
2: Era de Alan Parker con Jim Hackman y sí. Bueno, todo tema racial, está muy bien de Mississippi.
1: Yo que da de sí o cine o longo de esta fin de semana, en esta parada obligatoria que tenemos los sábados en Galicia Nema con Suso Varela, nuestro compañero de Agua de Galicia. Falábamos ahí unos minutos, do 4 de suyo. Déjame que pecho esa sección votando mando, segundo álbum de Bruce Springsteen, donde aparecía 4 de suyo, Asbury Park, esta canción. Gracias, Suso, hasta vindero sábado.
2: Hasta luego, Feliz, hasta luego, Intes.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. A natureza pode ser cruel, pero mesmo pode ser simpática, amable cando menos, o que podemos comprobar en Comedy Wildlife,
1: na sede da Fundación da Coruña, ata o 12 de setembro.
0: A coordinadora desta mostra está conosco, Alba Mariña Soltó. Alba Mariña, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
0: É así, non? Unha exposición que trata de provocar sorrisos.
2: Sí, a exposición Comedy Wildlife, premios de fotografía, é unha mostra que a verdade é que fai honra o seu nome, porque nela poderemos atopar unha escolma de máis de 70 fotografías realmente cómicas. Desde a Fundación Obra Social a Banca programamos diferentes tipos de actividades e moi especialmente este tipo de exposicións dentro do programa Educación para a Sostibilidade. Xa hai anos que vimos probando como o humor é un elemento, un recurso moi importante e moi efectivo para conectar, para empatizar co mundo animal e deste xeito podermos falar de sostibilidade de forma que non provoque no público un rexeitamento ou unha actitude moi habitual, por outra parte, cada vez máis como de evasión. As persoas expertas nesta materia de moitos ámbitos cada vez poñen máis a alarma na ecoansiedade. E nos queremos evitar este tipo de reaccións, non deixar evidentemente de incidir na importancia de tomar partido nesta crise ecolóxica que estamos a vivir e facelo pois mostrando pois fotografías de animais que están en perigo de extinción, máis que nos ofrecen a posibilidade de empatizar con eles dunha forma moi casi como moi natural, a verdade que como moi intuitiva así.
0: Ajá. En positivo, non podemos decirlo, que ás veces pois é máis efectivo, non, para lanzar as mensaxes oportunas neste caso de preservación do medio ambiente e do grao de gravidade que están algunhas especies que poden desaparecer en anos. Cal é o fío conductor exacto do material que se exhibe agora en Pontevedra, pero que xa pasou por outras cidades importantes?
2: Pois nesta mostra temos unha escolma importante de fotografías que foron recoñecidas entre o 2015 e o 2024 cos afamados premios de fotografía Comedy Wildlife. Son uns premios anuais dentro dos cales se premia sempre a fotografías que chegan a conectar desta maneira cómica e simpática co público mediante instantáneas que representan animais que están en perigo de extinción. Entón, deste xeito identificamos case de forma como iso moi moi natural, moi intuitiva calidades ou situacións humanas. De feito, confirmamos este nesgo humano, esta tendencia cando temos que describir algunha das imaxes da exposición. Por exemplo, se temos que falar de algunha sección que temos con pingüins, é moi probable que estemos a falar de casi pues, dunha actitude disciplinada ou moi digna. Cando vemos os pingüins que case parecen cadrarse así ao xeito militar cando
0: recordamos o vídeo de Jean-Michel Jarre, non sei se o recordan a convidada, que era unha música que estaba soportada na súa parte visual por unha procesión de pingüinos que era realmente fascinante, é moi gráfico.
2: Sí, son animais que sempre espertan
0: simpatía.
2: Case tamén moita admiración, sí, e E claro, cando despertan admiración, nos queremos describilo coas sensacións e a través dos conceptos que cos que estamos familiarizadas. Desta maneira estamos a empatizar cos animais, estamos a empatizar con estas especies que están en perigo de extinción, e desde a Fundación Obra Social La Banca conseguimos que a nosa mensaxe chegue dunha maneira máis próxima e que sobre todo chegue, ou seja, o público non se pecha a este tipo de discurso sobre a sostibilidade, e é pois unha forma a verdade que moi eficiente de poder trasladar este tipo de mensaxes.
0: Bueno, unha exposición que ven avalada polo éxito en outras cidades do Estado español, pero tamén en outros países, como Inglaterra, como en Canadá. Que día siente despois de ver todo este material? Cales son as reaccións máis comuns que se escoitan, Alba Mariña?
2: Pois, para nós a verdade é que sempre é unha alegría falar da Comedy Wildlife. En primeiro lugar, porque son este tipo de fotografías alegres e cómicas, aínda que non frivolicen, evidentemente, coa mensaxe de sustentabilidade, sí que nos arrincan como esa curiosidade, ese sorriso. E por outra parte, evidentemente, é unha alegría falar desta exposición, porque foi presentada a través da Fundación a Obra Social La Banca en primicia, tanto a nivel galego como a nivel estatal. É unha exposición propia de a Fundación, ímola adaptando a todas as salas, a todos os formatos e os espazos onde acudimos, e a verdade é que en todos estes lugares, en todas estas cidades, a reacción é incrivelmente positiva.
0: Alba Mariña Soltó, coordinadora da exposición Comedy Wildlife, que podemos ver ata o 12 de setembro na sede da Fundación da Coruña. Seguimos en Con Outra Voz.

Mundo Salvaxe, Comedy, Wild Life, na sede da Fundación da Coruña ata o 12 de setembro. Facemos un alto antes de situarnos en Padrón. Estase a vivir ali ata mañá, a feira medieval. Estará con nos nuns minutiños Chus Campos, a concelleira de Turismo. Tamén visitaremos Celanova, ECEA, porque mañá celebrase unha nova edición, a 33ª da Festa do Pan deste concello ourensán. Todo isto aquí na sintonía de Radio Voz en Con Outra Voz, nesta xornada de sábado 4 de xullo, marcada polas altas temperaturas.

0: Treita final de este Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 4 de xullo. Decía que marcado por las altas temperaturas, así no lo confirmaba dende Meteo Galicia, Alberto Romero. Bo día.
1: Bo día, que tal, Félix?
0: De feito, moitas comarcas de Galicia están con alerta hoxe sábado, non?
1: Sí, temos varios avisos por temperaturas elevadas. É certo que arestora temos na cidade da Coruña pois 22 graus, Ferrol 23, a arestora en Lugo 17 graus, foron frescas en algunhas zonas do interior hoxe as temperaturas, 23 graus en Ourense, en Vigo, arestora, temos xa 27 graus, en Pontevedra 25, Santiago de Compostela.

0: Treita final de este Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 4 de xullo. Decía que marcado por las altas temperaturas, así no lo confirmaba dende Meteo Galicia, Alberto Romero. Bo día.
1: Bo día, que tal, Félix?
0: De feito, moitas comarcas de Galicia están con alerta hoxe sábado, non?
1: Sí, temos varios avisos por temperaturas elevadas. É certo que arestora temos na cidade da Coruña pois 22 graus, Ferrol 23, a arestora en Lugo 17 graus, foron frechas en algunhas zonas do interior hoxas temperaturas, 23 graus en Ourense, en Vigo, arestora, temos xa 27 graus, en Pontevedra 25, Santiago de Compostela 21 graus. O ceo está completamente despexado. Certo que temos algunha nube baixa no interior da provincia de Lugo, tamén algunha nube de estancamento, pero moi pouca cousa na Mariña, prácticamente na Mariña todo está bastante aberto, nada que ver con días anteriores. O vento aínda continúa soprando do nordés. Sí, pois temperaturas entre 35 e 40 graus no interior de Galicia, sobre todo na Ribeira Sacra, provincia de Ourense, tamén no interior e sur da provincia de Pontevedra, interior da Coruña, no litoral. En norte, pues estaremos entre os 28 e os 33 graus. E a verdade é que esta calor intensa continuará connosco na xornada de mañá domingo. Pero ata aí, porque xa o luns sí que as temperaturas descenden moito pola entrada xa de Bretemas no litoral. É certo que aínda en Ourense, Lugo, aí na Conca do Sil, toda a zona da Ribeira Sacra, Miño de Ourense, as temperaturas aínda serán elevadas o luns e o martes. Pero en prácticamente a metade de Galicia, en moitas zonas da metade oeste e do norte, baixan moitísimas temperaturas a partir do luns pola presenza de néboas.
0: Escoitei ben, Alberto, que decías arestora en Vigo 27 graus.
1: Sí, a ver, tivemos unha noite, a ver, arestora temos en Vigo, non é tampouco nada extraño, con as temperaturas tan elevadas que tivemos ante en Vigo, que tivemos todos 39 graus, 38, arestora en Porto de Vigo 26,7, Vigo Campus 27, en Bayona temos 30, partindo dunha base que foron nesa zona, solamente nas Rías Baixas, tamén no sureste da provincia da Coruña, foron temperaturas por riba dos 20 graus de mínima, pero prácticamente a maior parte de Galicia estivemos por debaixo dos 20 graus de mínima.
0: Bueno, pues nada, día de calor, tamén mañá, trocos importantes xa a partir do luns. Pues a disfrutar da fin de semana o que poda. Alberto, no teu caso, o Pedro Cañón, grazas pola información, feliz sábado e ata mañá.
1: Igualmente, Félix, hasta mañana, una aperta.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.

0: De lujo, de chill. Zeubert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Hola, bo día, que tal estás?
1: Bueno, padrón orgulloso do seu pasado, non?
0: Pois sí, orgullosos, intentando resaltar pois a nosa figura medieval, que é Macías o Namorado. Este ano, pois, con tamén sobresaínte o hermanamento que temos con Arjonilla, e dos que, bueno, recibiremos unha visita bastante numerosa de veciños de Arjonilla, que ahora mesmo están facendo o camiño de Santiago, o camiño portugués, e mañán chegarán xa ao povo.
1: Bueno, que nos perdimos ata de agora, porque esta feira medieval arrancaba onte venres e rematará domingo. Que nos perdimos e, sobre todo, que resta por disfrutar, Chus?
0: Bueno, pois perdestevos a tarde do venres que veo cargada de espectáculos, pasarrúas e bueno, todo o que podedes ver na nosa programación con actividades de, bueno, dos artesáns, un montón de postos que temos no povo, a verdade que con éxito rotundo. Eu creo que foi o ano que máis postos de artesanía conseguimos para esta feira.
1: Bueno, hoxe tenemos xa, en breve, pois esa hora do bo xantar con esa comida de confraternidade, como indicabas, Chus, onde estarán presentes pois estes veciños de Arjonilla, esta localidade de Jaén, coa que ten irmandade o Concello de Padrón, non?
0: Sí, efectivamente, a verdade é que estamos moi contentos que veña a ver tanta xente de Arjonilla. Eso quere decir pois que nos teñen aprecio. De feito, xa o notamos o ano pasado cando estuvemos nos alí, na súa feira medieval, nas súas xornadas medievais, que a xente de Arjonilla ten un aprecio especial cara a Padrón. De feito, moitos deles contan que nas súas excursións de fin de curso os traían a Padrón, xa desde fai moitos anos, porque para eles Macías é unha figura importantísima, como quen di, pois, o seu referente turístico, cultural, bueno, o centro un pouco da súa actividade, non?
1: Bueno, os ingredientes habituais deste mercado están presentes, pois eses postos de artesanía, pero non faltará a música, música con grupos de son medieval, haberá tamén obradoiros e espectáculos, non? Cales son os que restan entre hoxe e mañá? Cales destacamos?
0: Bueno, pois hoxe, para min, o máis destacable é o espectáculo Quimera de Pablo Méndez Performance, que fai uns espectáculos como moi, moi impresionantes, non? Vai a ser na Praza de Macías ás 11 da noite. Invito a todo mundo a que veña porque vai valer moito a pena. Penso que este ano foi a aposta máis forte dentro da feira medieval. Penso que vai gustar moito.
1: E para mañá domingo?
0: Pois mañá domingo tamén temos pois todo o día mercado, música itinerante, personaxes peculiares, digamos, que só a xente encanta, e non? Pois que vas pola rúa vendo os postos e xa aparecen uns certos personaxes que chaman moito a atención e que son moi divertidos, non? Exhibicións nos obradoiros, e bueno, despois sí que a noite temos mañá un espectáculo de lume, Fire Dragons, que é o récord Guinness da lingua de lume máis longa,
1: anda,
0: bueno, certificada, sí. Ás 10:30, na Praza Macías tamén.
1: Será, digamos, o colofón ao programa desta zona de feira medieval, é así, non?
0: Exactamente.
1: Bueno, a situación estratégica de Padrón fai posible que moita xente se poda achegar, bueno, xente de prácticamente de toda Galicia, non? Xente veraneante que xa está aquí no mes de xullo, que aproveita a circunstancia para pasar unhas horas ben agradables na vila, non?
0: Sí, a verdade é que se nos esquece a veces que xa estamos en pleno verán, non? O tempo pasa moi rápido. Ainda empezamos o ano fai pouco e xa estamos nas vacacións. Entonces sí, hai moita xente desprazada pola zona e polos arredores. Esperamos que, bueno, que todos nos veñan a visitar. Penso que o tempo vai acompañar e que todo está a favor.
1: Quen nunca fora a Feira Medieval de Padrón, que lle diríamos para que non deixe de facelo nesta ocasión, concelleira?
0: Bueno, pois que vai a encontrar unha feira moi concentrada, un pobo pequeno, pero moi ben organizado, moi ben ordenado, moi ben decorado, e que vai a encontrar postos tanto de comida delicatessen como de artesanía máis fina e delicada, obradoiros, actividades para os rapaces, vai haber un tren tamén que vai a facer un percorrido constante para que a xente poida pois dar unha voltiña vendo o que hai. E bueno, nada, están todos invitados a Padrón.
1: Bueno, e ademais desta feira medieval, cando remate mañá domingo, ¿Qué otros platos fuertes na Hacienda, na Consellería de Turismo, para as vindeiras semanas?
0: Bueno, sabes que eu levo turismo a festas, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Este mes temos un mes bastante cargadiño, de feito, bueno, feira medieval que estamos con ela, e xa a finais tamén temos o Santiaguiño, que vai englobar pues, máis dunha semana de actividades, actuacións para todos os públicos e para todos os gustos. Uh-huh. De momento, o programa está sin desvelar, desvelaremos nos próximos días, vamos a esperar que pase a feira medieval, e logo xa o sabremos.
1: Bueno, decía que na feira medieval vai haber moita música, pois, por exemplo, mañá estará actuando Pulpiño Viascón, creo que será na Praza de Macías ás 19:30. É así, non, concelleira?
0: Efectivamente.
1: Bueno, pois con él e a modo de aperitivo imos pechar esta conexión con Padrón, coa súa concelleira de Turismo e Festas, que é Chus Campos, recordándolle a audiencia de Radio Voz que ata mañá celebrase unha nova edición a 19 da Feira Medieval de Padrón. Chus, graciñas, que sexa un éxito e ata vender a ocasión.
0: Muchísimas gracias.

E esta fin de semana temos dúas citas co pasado, as dúas na provincia da Coruña, no norte, en Pontedeume, no sur, en Padrón, con senllas feiras medievais. Estamos en Padrón, saudando a súa concellera de turismo, Chus Campos. Chus, que tal? Bo día.

0: Estamos agora en Celanova, unha exposición recupera a memoria dunhas 50 mestras que exerceron esta comarca e que foron sometidas a expedientes de depuración durante a Guerra Civil. Podese ver ata o 17 deste mes no Auditorio Municipal Ilduara. Con nos, Isiño Araúxo, presidente do Comité de Memoria Histórica desta comarca de Celanova. Isiño, que tal? Bo día.
1: Moi ben, bo día.
0: Bueno, como levou ao Comité de Memoria Histórica a impulsar unha exposición centrada especificamente nestas mestras depuradas e nas mulleres encarceradas en Celanova durante o franquismo?
1: Bueno, pois empezamos porque, bueno, estas serían as terceiras xornadas de Muller e Memoria. Digamos que a nosa investigación partiu da difusión do que era o cárcere de mulleres en Celanova. Digamos que era unha cousa que xa estaba estudiada por os historiadores, que estaba en varios traballos que fixeron Domingo Rodríguez Teijeiro e Julio Prada, pero digamos que non había unha difusión entre a población. O sea, moitas personas descoñecían este tema, hasta incluso nós, non? O sea, entonces, digamos que empezamos a tirar dese fío e despois xa o unimos o tema das mestras da comarca, non?
0: Unha mostra que recupera a memoria de alrededor de 50 mestras depuradas. Cales serían os patróns, elementos comuns que detectastes nos expedientes destas mulleres?
1: Digamos que expedientaron en xeral, o sea, simplemente por ser mestre da República. Date conta que a República fixo un esforzo tremendo para, sobre todo, as escolas rurales levar mestres. Eran a maior parte deles moi xóvenes e da primeira promoción. Entonces, o estenderon a todos os mestres a primeira depuración. Despois, de algún modo, eles tiñan que demostrar, por mediación de informes das forzas vivas da zona, pues, chamemos alcaldes, fanasistas, curas, de que efectivamente eran persoas que non eran difusores da ideoloxía da República e que non eran peligrosos para o novo réxime, non?
0: A mostra plasma claramente, enseño que un dos eixos da exposición e o papel das familias na transmisión da memoria, non? En ese sentido, sí. Que aportacións destacamos dos descendentes destas mulleres homenaxeadas?
1: Pues precisamente o que comentaba, era un tema silenciado, e digamos que se lle deu oportunidade ás familias. Tuvemos conosco pues, cuatro familias, ¿no? de un caso dunha mestra, e despois de outras persoas que estuveron encarceradas, ¿no? E que foi a primeira oportunidade que tuveron de falar en público deste tema, que era un tema tabú, ¿no? Incluso para as mesmas familias, e tuveron oportunidade de falar entre elas, contrastar as súas vivencias e, sobre todo, exponelas diante nosa, ¿no? Digamos que había, pues, podes te imaginar, pues, uns testimonios moi moi emotivos, ¿no?
0: A exposición inclúe documentos penitenciarios, materiais pedagóxicos. Como se seleccionou este material? Cales foron os criterios que se seguiron para construir este relato que agora é accesible ao público, Ixeño?
1: O criterio, pues, foi unha pequena parte do que se poda aportar, ¿no? Digamos que se aporta de algún modo unha documentación que poda tecer a historia que está contada nos 16 panéis. Entonces, en eso que aportamos, pues, un carné de ateo, que era a asociación de traballadores da escola do ensino, pues un expedientes que había de causas abertas a mulleres que estaban encarceradas. Hai tamén un facsímil dunha publicación que facían os nenos na Cañiza para que se vese a diferencia de, da escola que viña do antigo réxime e da escola que veu posteriormente. Era un periódico que utilizaba o método Freinet, non? Aquí en España, se viste a película esta de El maestro que prometió el mar, non? Era dos poucos documentos que quedan deso. Entonces, os nenos pues facían excursións, facían o seu periódico falando de como había sido a súa experiencia. Tamén unha reproducción da placa que donamos ao Instituto, da placa da Escolas da República. Bueno, eu creo que é unha exposición moi completa que merece a pena visitar, ¿no?
0: Bueno, que importancia ten para vos, para o comité, que iniciativas como esta se desenvolvan no medio rural e como valoramos a colaboración institucional que fixo posible estas xornadas Memoria de Muller, Ixiño?
1: Sí. Era o que comentábamos co seu delegado do goberno, porque esta exposición está financiada polo Secretariado de Estado de Memoria Democrática, ¿no? Valoramos entre todos que é moi importante que a nivel de vilas pequenas tal se difundan este tipo de historias donde realmente pues non se comunicou este tipo de historias, se mantuvo moito tempo, ¿no?, en segredo, ¿no? Entonces, para nós é moi importante pues difundir este material en moitos casos que moita xente non coñecía, ¿no? A maior parte da población, vale.
0: As xornadas incluen unha homenaxe a María Rodríguez Mosquera, María Cabaco. Que legado deixa esta, no comité, na defensa da memoria democrática da comarca?
1: Eu son o presidente do comité, ela era a vicepresidenta daquela. Bueno, pues digamos que un homenaxe merecido porque ela foi unha, como muller, que foi unha das impulsoras destas xornadas. Bueno, pues tamén empezou co traballo que se estuvo a facer cas familias para facer esta exposición e os inicios de investigación, pero bueno, desgraciadamente pues faleceu este ano, pues o menos do moito que fixo ela por nós que podemos dedicar estas xornadas, ¿no? Que xa quedarán, temos visión de que se prolongue no tempo e que habrá unhas cuartas xornadas, pero dificilmente podremos superar o que se produxo este ano, cos ponentes que houbo. Botámola moito de menos, pero estarán nos traballos que veñan nos próximos tempos, non?
0: Para rematar, Ixiño, que escoitamos da xente que pasou pola exposición? Que reflexións, que ideas, que decía a xente que completaba esa visita?
1: A verdade é que a maior parte da xente que estuvo na inauguración eran familiares dos ali homenaxeados. Esperamos que, claro, básicamente a inauguración era centrada en eles, ¿no? O que detectamos neles é por fin o alivio de poder falar dos seus e de que haxa un interese en mostrar as súas historias e vida, o seu, porque en este caso pues hubo encarcerados, mortos por a represión, e digamos que o que detectamos é alivio e alegría por dar a conhecer a historia dos seus familiares, ¿no?
0: Que non é pouco. Pinta moi ben esta exposición, que recupera a memoria dunhas 50 mestras que exerceron na comarca de Celanova, que foron sometidas a expedientes de depuración durante a Guerra Civil. Pódese ver ata o 17 deste mes de xullo nese Auditorio Municipal Ildoara. O presidente do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova tivo a ben darnos toda a información, Ixiño Araúxo. Ixiño, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos. Recordarvos que, independentemente de que este abertas todas sete de suyo, a exposición ten vocación itinerante. Recorremos todos os concellos da comarca de Celanova, donde hubo mestras expedientadas, pero estamos abertos a que nos chamen de outros lugares, sobre todo centros de ensino, etc. Moitas gracias por darnos voz.
0: Dito queda. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.

0: E antes de rematar, pois imos falar de pan, de bo pan. Imos falar da 33ª Festa do Pan de Cea, que se celebra este domingo, bueno, mañá domingo, o día forte, pero xa con aperitivo xe sábado. Para Juan Luis Calviño, presidente da Indicación Xeográfica Protexida, creo que é a súa primeira festa como tal. É así, non, Juan Luis?
1: Sí, é a primeira festa. É o primeiro ano que exerzo de presidente da IXP Pan de Cea.
0: Ajá. Decía eu, aperitivo hoxe sábado. Temos a ruta dos fornos. En que consiste?
1: Mira, pois hoxe a ruta dos fornos vou explicar. Son un percorrido por sete fornos que hai no pueblo restaurados, que empezaremos sobre a 6 da tarde hasta a 10 da noite. En cada forno das un petisco, unha bebida, un viño, e van recorrendo o que é a xente, o pueblo todo, de forno en forno, collendo ese petisco e ese pincho que se lle dá, non? Entonces, recorren o pueblo, os fornos están só nun sitio que están en distintos sitios do pueblo, van recorrendo o pueblo. Uh-huh. Tenemos, hai grupos de gaitas, tenemos, por exemplo, en cada forno, hai viño galego fornecendo a bixi, é todo ambientado con grupos de música tradicional, tem un feitizo de Pau de Cea, o grupo de gaitas Castro Barreiro de Sociedade de Caselas, o Ministreler de Monforte de Lemos, a Candaira de Castelo do Val e a Mágoa da Coruña. Durante esta etapa de marte, hai tamén marcha por o pueblo, con Pablo Estevez e Antón Noriega, e a Villariño que darán así un pouco de marcha polos fornos. Uh-huh. Temos un concierto de música para o rock, a 8, no forno da Cebola, que é un forno que hai no centro do pueblo, e temos unha festa do Queima o Folk Rock, que é un concerto espectáculo que mistura a música folk e o rock coa danza e pirotecnia. Eso sería a 10:30. E depois ás 12 teremos un concerto de grupo de Barra Señor de Boiro, de Cromos, e teremos o fin de festa cun DJ, o DJ Caín. Eso sería para rematar o que é a ruta dos fornos.
0: Bueno, hai que guardar forzas, porque temos un sábado xa intenso, pero o forte chega o domingo, o día forte é mañá. Con que programa?
1: Por mira, mañá que é o día grande da Festa do Pan, ás 12 horas comeza a recepción de autoridades, e de seguido no edificio multiusos que está cerca do onde se fai a festa, presentará a exposición Pan de Cea e o libro fotográfico San Cristóbal de Cea, onde o pan é arte, feito pola Asociación Fotográfica Os Putiños e coa colaboración da Deputación de Ourense e o Concello de Cea. Eso darase a cada panadero xubilado un libro que se fixo anteriormente cunha serie de fotos para que teñen un recuerdo dos panaderos que están jubilados. Entón, depois, a unha tenemos o pregón a cargo da Consellería do Mar, doña Marta Villaverde Puña, e a continuación entregaremos o que é ese recoñecemento aos panaderos jubilados. Ya ás 2:30 tenemos un xantar organizado, un xantar para 400 personas. A 6 da tarde tenemos un concierto amigo do acordeón de Terra de Celanova. A 7:15, como este ano vai dedicado a produtos do mar, tenemos a 7:15 unha degustación para 100 personas de produtos do mar de Galicia. E rematamos ás 8:30 coa Orquesta Capitol, que é onde cando poñemos o remate este fin de semana así a trozo.
0: Intenso, no que vai acompañar o tempo.
1: Sí, cal é o segredo? A verdad que vai vir un tempiño moi bo, sí, a verdad que sí, moito calor.
0: Cal é o segredo do pan de Cea? Mira, escoitábamos, ou olíamos, para ser máis exactos, en la Voz de Galicia, hai poucas horas, Aurelio Antuña, ele é presidente de Monbeik, que ven de adquirir San Brandán, que é unha cadea de panaderías importante na Coruña, e decía, Galicia é donde mejor pan se come. Bueno, destos galegos non temos ninguna dúbida. No, si falamos de pan galego, de pan calidade, xa nos ven a mente o de Cea. Cal é o seu segredo, Juan Luis?
1: O segredo do pan de Cea, mira, é un traballo moi laborioso. Cada fornada son 6 horas de elaboración, desde o amasado hasta que se saca o pan. Son 6 horas. En cada forno, o máximo que pode coller de pan son de 50 a 55 pezas de pan. Entonces, uh-huh, claro, empezamos co amasado, que temos unha amasadora que é a única maquinaria que temos para fallar o pan. O tutu xa se fai a mao a base de a base de tempos e de esforzo, non? Vais para o amasado, dunha hora a unha hora e cuarto, depois a mar sacase para unha cesta, onde leveda, outro 25, 30 minutos, daí vai pon a artesa, que lle chaman, de toda a vida, e cando se parte en trozos para fazer rebolar do pan, e daí leva dúas ou tres tendas según o tempo, que botaría entre 20, 40, uns 60 minutos máis. Despois xa, de darlle esas tres tendas, volves outra vez a outro tempo para enfornar. En un fornamento, pois iría uns de 30 a 35 minutos metes o pan. Pois o pan ten que estar unha hora e media no forno. Aí a elaboración así no é, menos dicho, non se pode facer.
0: Uh-huh. Que usamos? Trigo 100%, mezcla?
1: Utilizamos unha mezcla de farinhas de gran fuerza, un 75% de trigo e 25% de farinha de gran fuerza. Ese uh-huh. é o farinha de primeira calidad, claro, por supuesto. E trigos tremesinos de toda a vida, de como se dixo sempre.
0: Unha das grandes ventaxas do pan de cea e dos, bueno, de outros de calidade, pero de cea, claro, está aí no podium, Juan Luis, é que dura varios días, a diferencia dese industrial, con todos os respetos, que mercamos, que pola mañá está ben, pero pola tarde xa aparece chicle, o de cea, aguantache varios días, non?
1: Este pan aguanta moito tempo, porque é un pan moi artesanal, e bota no forno unha hora e media, entonces entro a cocción do pan é moi lenta, entonces é a maneira tamén de conservar moito tempo, non sabes? A corteza uh-huh. é unha corteza, non é blanda como é unha corteza máis dura, máis compacta, entonces aguanta moito máis o pan, por supuesto.
0: Cantas panaderías están en activo, agora amparadas por esa indicación xeográfica?
1: Hoxe somos 12 panadeiros. Bueno, hai son 15 fornos, pero 12 panadeiros, porque un panadeiro pues, está en 3 fornos, pero somos 12 panadeiros os que elaboramos o pan en cea.
0: Hai datos preocupantes que falan de panaderías que están pechando despois de moitos anos. Non falo en cea, falo en Galicia, en xeral. Sí, sí. Por qué?
1: Vamos a ver, a panadería moi esclava, é unha panadería moi esclava, e a panadería artesanal ainda máis, porque tens que estar as túas horas aí, casi non tes tempo para nada, solo para a panadería. Entonces, o problema é que hai eso, que non é relevo generacional. O relevo generacional é que a xente xove non quere levar traballo fin de semana, entonces se cerran as panaderías, é normal. É un traballo moi sacrificado. Tens que estar todos os días. Eu, por exemplo, na miña panadería, eu tenho que estar todos os días a 1 da mañá no forno, todos os días do ano, é dicir, non descanso. Entonces, a unha hai que estar 12 e unha no forno, todos os días. Entonces, hai moita xente que son, pois, non...
0: E hoxe coas temperaturas que van,
1: efectivamente. Hoxe hai que empezar un poquinho antes, porque as temperaturas, o calor, pois as temperaturas, as masas hai que andar moito rápido con eles, porque non dá máis. Uh-huh. Sí. O peor enemigo para o pan é o calor. O calor é o peor enemigo para o pan.
0: Que é o que mellor marida con pan de cea? Un pensará, pues todo, porque se é un bon embutido, un bon queixo, mesmo o polvo de carballiño, a poucos kilómetros, marida che ben moi ben con pan de cea, non?
1: Estamos aí a 6 kilómetros, sí, festo día 9 de agosto. Pois sí, a verdade é que marida moi ben co pulpo, bueno, co queixo exactamente, con xamón, bueno, con moitos produtos, a verdade. O pan de cea vai con todo, sí.
0: Bueno, como é o perfil da xente que se achega a esta festa? O panorama que nos atoparemos mañá se nos decidimos a ir a cea, Juan Luis?
1: Mira, mañá hai moita xente, hai xente para todos os gustos, hai xente maior, hai xente xoven, hai xente que nunca, de 20, 22 anos, 23, esa edad, que nunca soupo como, hasta ahora, nunca sabo como é o pan de cea, e acercas a mirar o forno, porque eu tenho o meu forno cerca do... Un dimos a que era feste, sempre acerca xente xoven, que xa a curiosidade de como se fa este pan. Entón, claro, chegar ali, e digo o proceso, pois claro, quedanse abraiados, porque nunca viron cosa así parecida. Además, un forno de leña tamén, que xa é moi importante dicilo, un forno de leña onde a leña arde dentro do forno, hai que limpiar o forno con unhas cinitas, e despois se queda todo... Entón, claro, a xente xoven... Non quédase sorprendida porque nunca viron este pan así tan tradicional despois de porque o pan, o 90% é tudo industrializado. Entonces, claro, chegan aquí aos fornos de ceña e quedan así como a medio flipados. A verdade que sí. Pero bueno, tamén
0: non, gusta, non é para menos, porque claro, xente que está acostumada a ver un pan dese de conxelado e tal, e dicen, ostras, pero isto non ten nada que ver,
1: Este pan é pan, correcto, é un sabor intenso, sí. Trigo, moreno, bueno, é totalmente distinto a outros panes, totalmente.
0: Quero che facer unha pregunta que seguro que moita xente pensa, porque dun tempo a esta parte moitos se anuncian como de masa madre. Eu non teño moi claro exactamente que é de masa madre, pero sí, seguro que ti sí, por eso sí, vas nos dar unha explicación do que significa cando un pan di que é de masa madre.
1: A masa madre é un fermento que se fai o día antes, con fariña fariña do país que chamo eu, é fariña de trigo. Faese un amasado, faese un amasado, e ese amasado que pode pesar sobre un quilo e medio, esa masa, despois xa vai con a especie de cestas, e queda ali levedando, bueno, queda ali como 8 ou 9 horas, ou máis, ás veces. Entonces é o que, ao botar 8 ou 9 horas, colle como se fora unha acidez, esa masa queda como unha acidez, ese é o que fai o efecto da levadura, da levadura industrial. Uh-huh. Entón, claro, o fermento, ao levar 12 ou 13 horas, colle como un acedo, e é o que fai o efecto da levadura tradicional. Claro, pero claro, non é o mismo, claro, porque o fermento tarda moito máis en levedar, que coa levadura é moi fácil, pero co fermento mellor, unha hora e media máis temos que de traballo. Pero tamén é máis natural, claro, correcto.
0: Pois agora quedanos moi moi moi claro. Cando vexamos, escoitemos ese de masa madre, sabemos o que significa.
1: Ese é a masa madre. É un amasado de fariña do país con trigo que se fai e metese nunhas, e queda ali dun día para outro. E colle esa acidez que fai o efecto da levadura para que fermenta a masa. Non sabes? Entón é moi moi natural, claro, por supuesto.
0: O pan de ceña pódese mercar fora da comarca, o sea, en esas panaderías que 12 me parece que dixaches que hai na actualidade, obviamente, pero quero decir, tedes algún conducto de comercialización para que chegue pues a outros sitios de Galicia, mesmo de fora de Galicia, Juan Luis?
1: A verdade é que sí, eu teño clientes en Madrid, en Alcalá de Henares concretamente, teño clientes en Barcelona, e claro, hai que mandar o pan por mensajería. Mensajería é a única maneira de mandar o pan. Bueno, por mensajería ás veces, porque non está a cousa moi segura, tens que mandar este pedido a unha hora ou un día, non chamando, e a hora que mando o pan é por correo express, que aí o pan moi seguro, que chega un día para outro, tá, vai pagar o porte, pero non teño problema ningún. Uh-huh. Chega o pan do lunes para o martes, pois non, chega o pan perfectamente. Claro. Eu teño aquí unha comunidade de veciños que é aquí de concretamente de Alcalá de Henares que piden, bueno, a veces van 15, 20 pezas para reparten as entriles e pagan o porte e levan o pan desde aquí recién.
0: Mira, se saben,
1: a mañá, o martes a mañá está xa.
0: Mira, se saben, claro.
1: Claro.
0: Beneficiense do que decíamos hai uns minutos, non? De que ese pan valeche para varios días produto da calidad co que está confeccionado.
1: Sin problema. É un produto moi artesanal, a xente que veña a probarlo, que vai lle gustar segurísimo que lle gusta.
0: E o mellor xeito de probarlo é acudindo á festa do pan, onde haberá gastronomía, música,
1: temos ali pulpeiras, temos ali a verdad 9 da mañá, xa temos pan no recinto, xa poden vir calquera persona a comprar pan, temos un par de pulpeiras ali tamén para onde gustar o pan con pulpo, temos, bueno, queixos con denominación de orixen, bueno, moitos produtos que poden gustar por aí desde a mañá, hasta mediodía, as dúas semanas, queda a comida xa organizada, claro.
0: Estás nos dando fame, Juan Luis, pensando en ese pan de calidad de cea, con un puño de pulpo, con queixo, con embutido.
1: Esta miña panadería estará recibido con moito cariño, de verdad.
0: Por certo, na tua panadería, con esto en remato, ten remuda xe nacional, poderemos garantir que seguirá para anos, ou como está a cousa?
1: A verdade é que non. Como non cambia isto, bueno, non, a mí non me quedan moitos anos, que eu teño, vou fazer 55 anos, é claro, a mí non me quedan moitos anos, pero vendo o que vexo, pois creo que non vai quedar aquí a cousa entre mí e a miña muller. É verdade que sí.
0: Bueno, pues tempo haberá para a ver se si alguén se anima a continuar con esa tradición de facer bo pan, pan excelente, en CEA, na provincia de Ourense, moi moi próximo a ese mosteiro tan fabuloso que de Oseira, ¿no? Que está a pocos sí. kilómetros. Sí. Juan Luis Calviño, o presidente da Indicación Xeográfica Protexida, por primeira vez con este cargo, pues, o frente desa Festa do Pan que se celebra hoxe e mañá. Moitísimas grazas, Juan Luis.
1: Gracias a vos. Un saludo moi grande. Venga. Gracias.
0: 13 horas, 52 minutos. Estamos xa no 30 final deste Con Outra Voz.
2: E máis te molas, arroz con chícharos, patacas novas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
5: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Levamos toallas?
7: Toallas, sí.
6: ¿Eos bañadores?
7: ¿Bañadores? Muy bien.
6: ¿Lentes de sol?
7: Están. Fáltanos algo.
6: So, doar.
7: Doar.
6: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
12: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Repasamos a portada de la Voz de Galicia Digital. Antes de marchar, la Xunta compra las naves de EINSA en Aspontes que podría ocupar la china SAIC. Xestur cierra la primera operación de compra de instalaciones industriales. El precio del alquiler turístico sube y la quincena, 3.500 euros, ya no sorprende. La proximidad a la playa o las vistas en el interior hacen subir el importe. Galicia lidera este fin de semana el ascenso térmico en la península. Mañana casi toda la comunidad estará con avisos por temperaturas máximas de al menos 36 grados. Besteiro arenga al PSDG a tener máis alcaldes que nunca en las elecciones del 2027. El líder socialista defiende la presunción de inocencia de los sinalados y la respuesta del partido ante los casos de corrupción. Más de un centenar de países garantizan el derecho al voto a sus ciudadanos en el exterior. La diáspora española ansía elegir representantes propios en las Cortes. El responsable de Exteriores de la Xunta cuestiona el derecho al voto de los descendientes. Además, un estudio avala los beneficios para el hígado de beber incluso 5 cafés al día. Bueno, pues buenas novas para los más cafeteiros. Mañana seguiremos a falar de este tema que escollimos para esta fin de semana, dos fuegos artificiais, las bombas de Palenque, y faremoslo co-sector, porque as 10:10 más o menos estará con nos Pablo Abellón, asesor jurídico da Asociación Galega de Industriais da Pirotecnia. Nos controis técnicos, estivo Lucía Saavedra, falolles Félix Jorquera, voltamos, por lo tanto, mañana as 10:00, música de sobremesa como siempre, con Bill Withers, una voz maravillosa que hoxe cumpre 88 años. Hasta mañana.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música celta dende Irlanda e dende o norte de Inglaterra. Dúas propostas diferentes, pero ben interesantes. Propostas que xa teñen uns anos, como esta primeira, que é a de Patrick Street, traballo chamado All in Good Time, traballo moi interesante de músicos virtuosos de Irlanda. Veríamos o programa co tema chamado Frank Queen's Reel, e imos escoitar outra das cancións seleccionadas para o programa de hoxe. Isto chamase Goodbye Monday Blues. Isto é Patrick Street.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Y seguimos con máis música, música dende Irlanda. Patrick Street son os protagonistas desta primeira parte do programa, un traballo discográfico do ano 1993, All In Good Time, o título deste traballo. Imos con outra das cancións. Isto chamase Waltz Polkas.

0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Kepa Junquera, desde Euskadi, desde Bilbao, y quiero desearos a todos los amigos de Un Mundo de Músicas un feliz año.
1: Estamos na segunda parte do programa, estamos escutando a música do grupo Pendragón, traballo Passage to New England. Isto é do ano 1993, como o disco de Patrick Street, música que xa ten unha historia importante detrás, grupo de Nova Inglaterra, en Estados Unidos, na que fan música celta, músicas tradicionais das illas británicas, músicas que pues, os emigrantes, tanto irlandeses como escoceses, levaron tamén a América. Imos escoitar máis música, isto chamase Dunmore Lassies.

0: Hola, son Leni de Tancedoras. Un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Seguimos escoitando música deste traballo chamado Passage to New England de Pendragon do ano 1993. Imos con outra das cancións que seleccionamos. Isto chamase The Last of the Name.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pois sí, isto é Un Mundo de Músicas e esta é a sintonía de Radio Voz. Estades a escoitar a música celta, neste caso dende Nova Inglaterra, no noroeste dos Estados Unidos, moi pertiño de Washington. E imos con outra das cancións. Isto chamase The Providence Reel.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Aquí seguimos con máis música de Pendragón, traballo Passage to New England do ano 1993. Imos con outro dos temas, imos escoitar pues, prácticamente todo o disco, porque foi editado inicialmente en formato vinilo. Isto pasou a ser directamente a CD, realmente pues, é un disco relativamente cortiño para a duración que soen ter os CDs. Isto chamase New England Doctor, isto é Pendragón.

0: Ola, son Xaquín Branco Gaiteiro e quero enviar un saúdo a todos os ointes de Un Mundo de Músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais de música celta diferentes. A primeira de Patrick Street, o traballo All In Good Time, do ano 1993, editado por Glenlinet Records, un selo americano, como xa vos comentei. E na segunda parte, pois estivemos coa música de Pendragón, un grupo de Nova Inglaterra, traballo chamado Passage to New England, editado por Bacon Records no ano 1993 tamén. Discos que non son doados de conseguir, pero en calquera caso, pois este é a función do programa, que poidades escoitalos de novo, un discos que se teñen uns anos e que de alguna maneira pois marcaron un momento interesante, fundamentalmente pois o de Patrick Street. Estamos a falar de 4 dos grandes músicos do folk de Irlanda. Imos rematar con Pendragón, o tema chamase Dear Island, e Liam O'Reilly. Con este tema despedímonos, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha vez máis e como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Música de Raíz, con Vieito Romero, o sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: Do gaiteiro asturiano Xoa Coamieva, escoitamos Marcha, Brañes, Muñeira, Dantón, incluído no seu CD Al Son del Fueu.

0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Do CD de Omar Farouk Terbilek, do Árbol da Paciencia, escoitamos o tema Olé Amán.

Sacred Spirit, cánticos de nativos norteamericanos con base house. Peter Gabriel foi o padriño, sigue sendo, da world music, pioneiro en incorporar cánticos africanos, neste caso, en composicións como Biko, dedicada ao asesinado Steven Biko, aquel activista contra o apartheid sudafricano. Un tema eterno, un experimento exitoso dun xeño, Peter Gabriel, que aparecía no seu terceiro traballo solitario tras a marcha de Genesis e que soaba deste xeito.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz